Leif og Susanne Madsen som har hjelparbeidet ved New Life Africa International, video i følgen fra 3. til 11. mai. De vil være her som støvån. Vi tek i Høyvøk, mandag kveld til 11. mai, klokken 20. Ødler hjertet velkommen at høre mer om hjelparbeidet i Kenya.

Hei, hei tid, så etter en nødkjenting ved veien og i luften. Værstør Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn. Og i det så etter meg ferdig at senda en sending som vi selv gjør til fire nok så nekkvån Arne Sjøjane. Og til ut fra Efesos kapittel 1, og kjart om sendingen i gommel, så året det samme, og til avgjennomt. Og i sendingen så ferdig jeg snitt at spela imska sanger stekke av kvarst og spela omkla sang. Og i det så ferdig jeg fyrer vi at vi ferdig at høyre Steinbjørn og Eion Jakobsen vi sanger noen vent ut eia av Jesus.

Vi tar det Steinbjørn og Eion Jakobsen, vi sendes noen Vent ut eia av Jesus. Og nå får jeg som sagt å sende disse her kjentisene som vi selv har gjort for nå nok så nekvån og arrangøyene. Jeg får begynne av vi en noen spørninger til tøyen. Vest to kvært og til store løntermale i samband med til at bli frelster. Og vi kan fortsette hans spørninger til eisene. Vest to kvært og store løntermale og jeg være varvetter og i frelsene. Att det är tvär äkla goda spurningar. Ja? Är att mer vi går hjälp och vi går åra, vi hela andans hjälp att fortälla oss åra till dig så att du kanst söka mera ta i vi tar tossa samman alla detta en kan George Allen. Till jag går åra är så rykt och till det som leder upp för dig. Alltså landamala till det att en människa kan bli frälst. Og eisen landamale, det henger øyne jeg ser med eisen, til at man kan bli varvetter ui især som frelse. Det som opptekker med øyne nekk for togene at det virker for meg som at det øyne nekk mennesker som har øyne større enn ahua ui Guds åre og ui frelsene og øyne tog, men samtidig så det, virker det for meg som at det øyne nekk mennesker som har øyne torrførst vi at gruppet her, at få fæter ut. Og det er nekva tankar som færer jokken sinne, og det er nekva kjensler og pjøy eisne. Du som lurtar, jeg vist unga løt jo ut ui, at det er, du lurtar helt einfalt ui at du hever ahua fyrir til andalega. Du er verdig til, så jeg mener, at det er så nekva anna at, som kan teg inn restna. Så grunn til at du lurtar bett nu, til tog at du kjenner innan du er en langsel og en hunker etter gode. Og du vet kanskje ikke en gang hvordan han kommer fra, men jeg kan fortelle deg at han har godt selv lagt ut. Men det som øyelig viktig i samband med frelse, av et liv, og at livet sammen med Jesus, og her var et andelig liv som du kjenner av flere mennesker her, men du kanskje sakner deg selv, eller kanskje til at du har givet et lydelig Jesus, men at jeg føler så vekt, og du kjenner så vekkene, og trøttene, og mågene, og sånn. Så det som veldig viktig her, det virkelig å søtte løndermal. Og jeg skal bare lese for deg om løndermal, forklare deg hvor og hva det er. Det nemlig Jesus Kristus, som løndermal. Han den store hemmeligheten. Tøy kjent an på, gus og sært du på til sjølvan. Tøy du hoksar om frelst. Du frelst? Hvis du spyrir beinleis. Du frelst? Eller frelst? Kæt, gus reagerer du tå? Reagerer du som så, at nei, det tår ikke sia? Eller, sier du kanskje, jeg vet ikke ordentlig. Jeg vil til håpa det, men jeg er ikke ordentlig sikker ut du. Eller, jo, jeg har ikke givet mot løy til Jesus, men jeg vet ikke ordentlig da. Du en av teimen, så vil jeg velkomne lustet, til vi får lustet et godt år. Og til det her, vi finner svær på alle dere spørninger. Og vanskelig, jeg har vært bie, og jeg kan godt bie ennå flest rett, jeg har bie hele andan om å hjelpe dere. Til at han andre sannleggen som Jesus taler om, og til han som faktisk bare han som verelige kan lete året om Jesus og om det evige liv, om frelsene opp for dere, så løsning at vi får fætter ut. Så vi blir bare en av en feir, og Jesu Kristi navnet, så blir vi om at du vil hele andan og leter tøyt, døyre bare år opp for dere nå. Så løsning at vi søtter Jesus. Færger vi takket her i Jesu navn. Amen. Og jeg skal bare lese her ur Efesus kapittel 1. Her nekve kompakt vers å begynne vi. Da jeg sier kompakt, så det at jeg mener at det ligger så øyla nekve pakket inn ui hverst eneste vers. Og tog, kanskje ofte vi leser det sinne kjøtt, og vi gjør ikke ordentlig tog til at se dere ui hverd er det som stender her. Men det er at det er så for jeg gjør Etter det jeg bruker snurre tøye på disse versene her. Jeg vet ikke hvordan lengt det kom her i første kapittel. Nå får jeg suttje, vi kan alltid begynne.
Og i første vers, i første kapittel her i Efesos brevet, så stender at Paulus, vi vilja Guds apostel Krist, Jesu, til hine heiløve, og i Efesos, de som trykva av Kristus Jesus. Ok? Altså, han skriver til en heiløve i Efesos, og at og til de som trykva av Kristus Jesus. Nøye vil vittekun og frigjør fra gode, feir okkara og herranon, Jesus og Kristus. Og så er det her kommer langt landamalet frem her, at det er at trykva av Jesus. Ja, men hadde vi hørt så ofte han sier du. Jo, men til landamalet, til at trykva av Jesus Kristus. Så kan man spørre, hva det at trykva av Jesus? Hva det at trykva? Jo, til at lyda. Ja, det har sagt eisen at det vi alle er sånne tingt at kvila ui og av honom. På samme måte som du faktisk, du kommer med over og trøtter, og så seter du det nye av en stål, vi alle er sånne tingt da. Du kviler av oss nere, og til det som det menes vidt her, han sier her, om det som trykva av Kristus Jesus. Han sier, nei, vi vet ikke om du frier fra god til feir okker og herren Jesus og Kristus. Lov av å være god og feir herre okker og Jesus Kristus. Han som hever skikne okken vi alle andalige skikning, og i hinnom himmelska, og i Kristuse, eins og han utvalgte okken og i hånden, åren heimeren ved grunntaver, at være heiløv og avlastende for åsjons syne. Tog i kærleika tilkile i han okken framman undan, at få sånne kår til å se her, vi Jesus og Kristus, etter fria rei og vilja syns, nøye dørt syne til prøys, som han fakna i okken vi, og i hinnon elsker jeg. Og vi skal lukke stekke av her, for først. Og tror jeg at her stedet så er det nekkverd. Så er det jo, ta et to hikker på deg selv. Hvordan sørst du det? Hva er du hokser om deg selv? Sørst du, er det nekka som du helder? Ja, men vi mer ikke som nekka noe godt til frelse. Og hva skal jeg ta passe resten? Det er ikke unøkron som helst menneske. Men det tog det så øyelig at tøtninga mykje at vi hikker på Jesus. At vi suttja han. Vi at hitje på okken sjolva, så missar vi bare måte. At ongen kjenner okken sjolva så godt som vi sjolva. Ja. Og vi vita hva vi der. Vi vita. Vi kanskje kunne røyne heva enn fasad og enn maske i fyr øre menneskjon. Det har vi øyla nek brukt av okken. Men innast inn så kjenner vi okken sjolva. Vi vita ofta at det her er bare masker som vi heva. Fyre, lukka som at klara tilværende. Men vad ska jag? Vi pjöst inte som maskerna här. Vi pjöst inte att hitta på oss själva. Vi kallar till att hitta på Jesus Kristus Guds son. Det är vi och vi honom att Gud hever vart frälsarna till heimen och in i heimen. Och tar vi sig heimen, tar vi oss och sig heimen. Ta menar han vi öll människor i heimen. Öll människor. Så to är inbefattade i det här. Och vi Jesus hever god, så har han tillförst heimsens människor. Eisen där. Frälsarna i Jesus. Och till tog att Paulus brukar sig öra stärska åren lov av er god och frälsare herra åkare Jesus Kristus. Och färger omkylda, och färger här rakarna, Jesus Krist. Och så är det, han kommer in här och han säger, kvät det är och god hever görst fyra teg som tryggva av Jesus Kristus. Då är Guds frälsa, hon är olöjseliga knytt till sonen Jesus Kristus. Det är ingen frälsa utan om Jesus. Og tog er det, vi må søtja Jesus. Ja. Vi lever i en heime hver, og vi er utsett for å meddala nekvun inntrykken til øyla nekv inntrykk som kommer til okken av ætla møvelingsle, faktisk ångar det som er tøyene nå. Og nå kommer forskjellet fram som årekva sinnet til øyla mange. Ja, nå har jeg funnet et Judas evangelie, og
ja, men det sier jo noe helt annet. Og så kommer en der bøtjen og det her som filmer om Da Vinci-kodene og mennesker blir øyelig forvirret av oss ned. Og det så øyelig nekve sånne impulser. Og hva skal man trykke? Ja, det. Hva tror du? Det som avgjør deg til at du nå og eisene til at du fremtid. Og det samme for meg. Det som lydig av, det som trykker av. Og særlig nå, det ikke noe nødt til at liknen kommet inn i heimene. Så alle som forvirringene som han ikke nødt som så løsende. Han vært helt fra begynne av, helt fra tog at dere første forelder, da jeg finner bøye fra gode om at jeg kunne ete av øtlån trøvene i Ørstegernen, men bare ikke av de ene trøvene. Og tog han det en skulle visle at ikke, sier god herren vitte, ja. Men så kommer slangen inn her. Og begynner beinavinden er så iva. Og vi er så iva om Guds år, så kommer slangen inn ved liknene. Og fær fræsta mennesker til at trykva liknene. I stedet for å halte fast ved Guds sannleika. Og tog om synden dine. Og tann forvirringen og tann slangen stadigvæk til stier i heimen om det. Og hun forvirrer alle mennesker. Røyner er forvirret av alle mennesker. Men vi det her var Guds år, og her har tredd, her har vi eisen i hele andan som given, for å sannføre heimen om synd, rettvis om dem, og til at åpenbære Jesus Kristus fyr i åkene. Så det til øyla viktig hva du trost, og hva du trykker. Du ørsler det være som sagt, det være etter tog som vi trykker. Men Jesus åpenbæret av fyr, jeg vet vi at sånn at han skulle bli frelst. Få av liv. Få liv og innehold her i livene. Og ikke minst om ta og vi færre herfra. Det som han så sier her, eisen igjen, det at Gud hever, han hever utvalgt okken ui Jesus langt åren heimere være grunndaver. Så hvis du ganger og hokser om du nå her i heimen og av livet, bare av tilvilt, så det så lengt fra sannleggene som det kan være. Du god hever kjent til, og han kjent med for at du åren heimere være grunndaver. Og han utvalgte okken ui Kristus. Han utvalgte okken i hånden og er en heimere grunndaver, og han utvalgte okken til å være heiløv og avlastende for Asians øyne. Som sagt, til ui Kristus. God gjør dette verset her. Tui sier han, tui ui kærleika, til skilei han okken framman undan at få av sonarkår tjass her vi Jesus Kristi, og til gjør han etter fruja rai viljasøns. Så Gud, han en Gud som elsker. Han elsker mennesker. Det en vrengmynd som eisner, den samme slangen har givet mennesken av Gud, at han en strenge Gud som bare ute etter at øyelegge mennesker, og straffe mennesker, og at alle togene er ute etter åkene. Det en vrengmynd som djevelene kommer vi. Hun passer ikke tui Jesus Kristus kommet inn. Jo, det passer at Gud hever uthelt sånn av reie og sånn dom i sintene, og han lær deg han kom inn tui av akkurat første foreldre. Ja, det passer, men så kom Jesus inn i myndene. Så kom frelseren inn og i bøylet, ja. Og tui for alt deg som lyd av Jesus, som bare helt einfalt lyd av Jesus, og det vil sige til dømes at man ikke lyder av sine egne rettviser, at man ikke hever nægra vogn om seg selv og uthus man selv klarer, men fær egen av ødeltøy og så ser Jesus. Og her vi fær tilført vogn og ødeltøy. Og fyrir te menneskene som tryggva av Jesus Kristus, alt dette galdende som jeg har lyst til, og som jeg har forklaret her utfra.
Og til å si at Gud og kærleika så gav han Jesus, tog så elsker jeg Gud heimen, at han gav sånn som en barna, for jeg kvørt han, som tror han, ikke skal fortapas, men her var avtløyva. Han sier her, tog jo kærleika tilkiler nok. Altså han tilkiler okken og kærleika, til å si at det at han ser atlan, han ser hensikt, til som han vilte, vi kvar en enkelte av okken, det var just ui kærleika, det var ut fra en inskje om kærleika. Nega du som ligger ui tui eisen det samme inskje som forelder heva fyrir sunni bøten. Ta ui en nøyføyngi kjemur inn i familjina, og vi er jo alt så glede, og okra, altså, vi som forelder, vi okra inskje, og eisen som tar nærmast rundt om, okra inskje, okra troan fyrir heta badna til skal gengast ui vel. At det skal ha det godt, at det skal ha varvet fra ytlån, ytlån, fra sjuka, fra vannlokka, og at det skal få løyve til at livet sitt løyve og utfolde seg ved ytlån til en positiv møvleggen som ligger i øyes baden. Det ikke til en og hver gang foreldrene, og det det her kærleggen som Gud uttrykker her eisene, at vi kærlegger til kjela i han okken. Han valgte okken ut i Jesuset, til dette her. Og han sier at han har gjort dette her etter fri og rei i vilja syns. Altså, det vil si at det er ånden som har bestemt ivergodt etter noen som han har spurt til oss om hva han skulle gjøre vi menneskene som var fattende sint og det er sint og miste. Nei, han valgte selv frivillige at djeva sånsyn fire at vit ui honom kunde bli, vad man säger här, fagna, han fagna i okken. Vi honom. Om det ses på i sista versen efter, det ser 5 och 6 i Efesos kapitel 1, tog ju kärlega tillkjelen okken fram och undan, att få sonar kor, chaser, vi Jesus och Kristus, efter fria rai vilja syns, nye dult synet till prys, som han fagna i okken vi, och i hinon älskar jag. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Du säger då, från att vi gänger i ötta och bivan och storan för Guds vreje, Guds dome och ötlantoja, så vi är tryggva av Jesus, så kan vi rätt och göra lika med att höta upp fri och glä, vet du kvöj, då Gud häver fagna och i honom. Og hva betyr så til vi fagna? Ja, fagna vår, til hever nega vi er fagna stagjera og fagna vår er glede. Og det som jeg suttje firma her, ta jeg leset her, til at du som trorst av Jesus Kristus, du vet ikke hva som helst. Jeg skal fortelle deg, gosse høgt, god vurderer til, jo, han er fagna til. Ta betyder det att han hever, som om du var en konkurlig person, så hever han ruttlat han reja löparen utfyrt här. Det är näkrande ihåg som det. Det är det som ständer här. Det ständer att Gud hever fagna okon. Och det är överläggande att uppfatta näck stärskare än det. Og tog det mot innskyldkvöld, vi hele andas hjelp, at vise til at vi trygg av Jesus Kristus, så hever Gud gjort alt dette her fire til og med. Tog vi trygg av han. Og her nedfra tog som er, så færer vi til at spille et lær her. Halt jeg for takk etter her, ja, passer ikke godt til her, til for him, som synes jeg, it's all about Jesus, just about.

He's already here for him. It's all about Jesus. Og vi kunne sannelig synge halleluja. Amen. Og jeg får fortsette å prate med dem. Om det her, vi frelsene, vi Jesus. Og hva det god atler vi tar og mer, og vi akkurat løyver. Ja. En spørning eisne, hvor frelser god mennesker? Hva vil han, vet du? Hvor innskjer han at du og jeg skulle ha blitt frelst? Hva atlerne, hva enda maler tjonen? Jo, jeg har faktisk langt lyst av fire der. Og det var etter året som han sier, når han leser 5 og 6 at det er i første kapittel i Efesus, tog jo kærlegget til kjellene og frem og undan for sånne kårdkjass her, vi Jesus og Kristi, etter fria rai vilja søns. Og hør nå, nå kommer nemlig til hvor jo nøye dørt søgne til prøys. Ok? Hva betyr det? Jo, det betyr det som han sier her. Det betyr det at han frelser okkon, han drever okkon opp ur vånløses dødjennom, ur skyndene og deianom, og han frelser okkon nøye dørt søgne til prøys. Altså, fire at to og jeg skulle prøysa honom, fire hansara nøye, og fire hansara dørt, og til sett ser man her i ett år nøye dørt. Jeg ikke virkelig vet at du stekker avvisen her. At Gud har frelst det og frelst med fire at vi skal prøse honom. Jeg er ikke fire at vi ganske ofte glemmer det. Og nekkenger vi tog inntrykken av at han frelser oss fire at vi skal tjene honom og fire at vi skal strøyes for han og det. Det er ikke rett å si det på samme måte. Tog god arbeid på den måten vi og menneskene, vi som er frelst i atlan, at vi som var fortapt, og vi er fortapt, og synd og vannløse, og skam, og alt det hans myskere, han hever frelst dere, vi stod ikke langt ut i Jesus brevene i kapittel 2, at han hever reist dere opp fra de andalige degene, og han har sett dere ut i himmelska, og i Kristus, ja. Og han, til det han gjør, han røyner ikke at pyske åkne opp ur vannløsene. Og at ja, nå måtte du tenke det sammen, nå måtte du hette, og nå måtte du, ja. Nei, han hever, og fætelig nok, så har han gjort alt verste som skulle til 4-2 og er velja, kunne bli frelst, og kunne bli løst, og kunne bli glad, få avløv, og kunne prøse håndene. Han har gjort det på tammatan. Og det at vi tjener honom tog at vi fyllt av oss her gledene og oss her lovprysene til hansere. Tog at han

hever så stor, tog at han hever elsket okken. Johannes sier til sunne brevet, at vi elsket, tog han elsket okken først. Jeg har sagt til her uten lykker. Og jeg har en øyelig sterske mistak om at som samme fortjende som forvirrer jeg, og hver første foreldre, han røyner eisen jeg forvirrer jeg. Han røyner få hver fokus borster fra Guds nøye, og han sier at dårlig, til at vi til, ja, men nå måtte jo virkelig ta det sammen, og at det her blir ikke til, dette ganger ikke, til jeg forstand, og til jeg forstand at linje, ja. Nei, hva skal jeg ha et godt arbeid, slett ikke på tammaten. Han hever lengst igjen, konstaterer til at vi og Jokken Kjølven håpløs. Her ånden vogn. Heldig ikke han som fra, man kan si, fra du, naturen har hånd, utstørter vi, du gjør den beste genen og til av tålen og rettviser og alt det her. Hva skal jeg til? Ånden vogn om neka menneske og i egnere kraft. Og tog måtte Jesus komme. Tog var det god så at jeg skulle noe frelse ved. Så måtte han gjøre det. Tog er ikke menneske. Ikke menneske megnar å frelse seg selv. Minst til det. Ikke menneske megnar å frelse seg selv. Nei, det bare å gjøre Jesus Kristus og gjøre nøye gods at vi kunne til ham. Og jeg kan fære at lese fire der her ur salmen hon. Det en salmer som kallas salmer 14. Skal finne der han her. Og han lyser det her. Og det David som skriver han. Og han skriver her at jeg vågner jeg og vågner jeg herren. Ta bak til hans til min og hørte råp mot. Og han drar meg opp ur undergangsgrøvene. Ur hinom bottenleisa dødje. Han sette føtter munne av klett. Gjør det stimene først. Og han leie i munnmunn, nødjan sång. Lovsång til god okkara. Mång suttja det og øttast. Og seta lydsynet til herren. Så til at du og jeg prysa i sær nøye dørd gods fire frelsene. Til før til at andre mennesker suttja det. Og øttast til å si at og sette lydsynet til herren, sier David her, til begynner å søtja en nødja møvleika. Og ok, og begynner å få en viring for gode, som bare tilkjemmer honom, til det bare god og djøgnen Jesus Kristus, som kan frelsa mennesker. Så han er frelst okken til dette ene endamal. At vi skal prysa hansara nøydord. Og hva skal vi at? Tilfæra vi aldri og i allar ever at bliva li og vi er gjer. Og tog til mange vi skal byrja langt her. Djeva honom djeva honom takk. Prysa honom. Lova navnet hansara. Takk og honom fyrir at ta ui røpt, som David sier her, som han, ta i vona i herran. Det er altså et råp om min innere steg opp til han, Herre, hjelp meg, frels meg, bjerga meg, akkurat som Peter røpte ta i han fyrir vi har søkka, og alt noen, eller ui alt noen. Herre, bjerga meg, og i Rombraun og kapitel 20 leser vi at hvert han kallar av navn herrans, skal vera frelster. Så god hever lagt dessa veldige frelse iver at jeg planer at han som ser til at jeg kan ikke sjølver og her utfra råper av god om frelse oi Jesus, råper av Jesus ja men god frelser han bare lytter opp. Han retter hansen ut, og han drever mennesker opp under gangskrøven. Halleluja. Og dette er Guds frelse ditt. Dette er Guds frelse. Og det er ikke andre frelse som ber, det er ikke andre frelse som helter. Og han hever ikke atle at det er bare en bestemt type av mennesker som skulle eie seg frelsene. Nei, for eneste en som kallar av Jesus, som lyder av han, fær lot ut av frelsene.
Og vi skal fære å lese vi her eisene. Og han sier her at i vers 1 i Efesos brevet kapittel 1 at i honom og at det peker at til Jesus prøver at du selv at det selv at les Efesos brevet i jøkken og sier kapittel 1 eller ja, nå det holdt kapittel 1 prøv hikk etter hvor så ofte det er vurs til Jesus og ofte er det flere for det i samme verset som i Kristus og i honom og så videre, ja. Og i vers 1 stender, og i honom, altså og i Jesus, heva vid endur løysingina vi blåve hansara fire djevingssyndana etter nøye rygedømi hansara som han rygliga let koma iver okkon og i ötlun vysdomi og vite ta i han kunngjørt i okkon løndarmal vilja syns etter fria rai synun som han tidsi jasa sjálfun om hushalt i fytling tøyana at han atter skulde sauna alt til eitt og i Kristus te som i himmelen og te som i jøren er. La oss begynne vi vers 1 og 8 og her som man sier at i honom har vi et endeløsning da vi blå i hans fyrtjøring syndene og sagt og te her og i problemet ligger te okra synd. Synden som vi har arvet fra akkurat foreldren, som atter har arvene fra synden for foreldren, og ja, så er ferdig helt til akkurat første foreldre. Hette arveren vi har finnet fra Taimon. Synden, deians mysker, fortabelse, bortekastelse fra gode, og det er, altså, ikke alt om vi synes en heim rundt om åkken som til synden til å fungere. Ja, men fungerer det ikke? Hva er problemet? Jo, det gjør det. Men sagt du, det er som en avskåren planta. Du kan godt, ja, vi sykker det, jeg har ganske nevnt det fire ångte, til jola, så har vi et jola-trøyne standen i stovnjåkene, og det sykker så pen og grønn ut. Men vi vet da, at det er avkvært. Og til å si at det er bare en spørning om tog til det er en sast ut i ytra, at løyve er helt i pæta virka og i sin trænen. Nei, det finnes ikke fri av steg, og i skåne, så er det at noen år finner løyve til å vokse seg så størst at det passer ikke inn i stående til noen av åkene. Men vi tar kappet av, og det kan godt sitte grønt ut når jeg viker fra at det er kappet av. Men det er hans prosess, hun viser seg rett og slett og ta gjølder i ferdene etter om, ta langt, kanskje de fleste nalene dotner av, hvor jeg tror at løyve er ikke utrennende. Og så er det eisen vi heimen og noe idéer. Jo, det ser ut som alt fungerer, da. Men det hans merke er av ødlån som henter i sin heim idéer. Ødlån. Og tog er ikke vogn og tog som mennesker røyner gleder seg i idéer. Selv de mest berømte, de rykeste menneskene, så kjøtt som de kommer ut om det som de doer, om det så er å spille kjønlag, eller om det er at de har funnet et flott konsept på et eller annet produkt, eller som man blir øyla rykere av, så kjøtt som de kommer bort ut tog, og det gjør det. Så man skal jo sove, og man skal etta, og så må jeg så, og du kan ikke alle tøyene, vi klarer ikke å konsentrere oss om arbeid, alle tøyene, men det er nekk mennesker, eisende vanlige mennesker som røyner, at døyva er det her, ja, han er smakken av deg som ligger i alle mennesken. Vi er røyne av fortrøntet, tråket av borster. Vi er vært øyne opp tidsjen av en til ørene. Men hva skal det? I kveld synes jeg peker dere av Jesus enn før. Da Jesus kom og tok deians bann, han kom og han gav sitt liv, ta han gav sitt blod. Ta gav han sitt liv. Hva gav han det fire? Jo, han gav det fire okkara deia. Han gav det fire syndarinnar bann som ligger i alla människan. Ta gav han det til fire. Og tog stendet her at vi honom her var vid endur løysingina. At vi, altså, vi øren åren, vi er løst at til god fægir okkara utlåst atter, endurlåst atter til okkara
upphav til Gud i himle fægir okkara som skapt okkum. Og det hender vi blå i hans her. Og det det som jeg fyrir åren, at vi har finnet sånar kår tja gode vi Jesus Kristus. Halleluja. Halleluja. Det är öllan ägg. Men det är det som jag börjar när jag säger visst det. Men tack av visst det är att och jag inser att det ska bli sån ägg att jag verkligen förer Guds liv inuti hjärsta ett om det är här. Och kanske är döft nyer ett land. Kanske inte har ångat det är ordentligt finns liv att blåsa upp. Att jag ska blåsa upp. Så jag får spela en sang att säga till och jag får tacka Malin Zachariasen. Tack, tack min Jesus. Tjärsväl.

Ja, takk, takk, min Jesus. Halleluja. Det her en tilbilsanker, som så nekker ærer, og det vi tilbyr han det er ikke bare teater vesentlig, men det det som jeg forklarer av Johanne, det faktisk det at det snur seg om. Vi det kattler vi det frelst til for at prysa honom, tilby han, ære honom, djeva honom, atlan heier og atlan tøkka. Og ja, jeg skal lese hva jeg fyrt her. Det ja, la bare lese seg versen om at det fra vers 6 og i Østreit, at Jan har et endeløsning av blå i hans herre, fire djengsyndene, etter nøye rydgjødøm i hans herre, som har rykelig lett komme i rokken i ødlom visdomme og vite, ta og han kun gjør de okken lønner med alle vilje syns, etter frie rei i synen som han er tidlig kjøs her sjølven, om hushalt og i fytling tøyene, er at han atter skulle sauna alt til ett og i Kristus. Det som i himmelen og det som i jøren og i hånden har vi eisen finnes ervalot, vil du fremme undan vår atter til det, etter tog og i han er sett seg fire som virker alt etter rei vilja syns, fire at vi skulle være dørd hansere til prøys, nå sier han det etter her, vi som fremme undan hadde sett vogn okkara til Kristus. Og hvis det ikke lukker vi her bare, og det som han faktisk avslører her, det at Gud har en plan, han har en atlan, som han fylger nøye, og det at han atler, at han skal sauna alt til eitt i Kristus, det som i himmelen og det som er hjørnet her. Og fire at kunne foregne himmel og gjør, det som i himmelen og det som i hjørnet her, så måtte Kristus inn i middelen. Og i Kristus vi sammeint vi god, og vi alt det som i himmelen og vi eisne sammeint hver vi annan. Ødelvit som trykker av Jesus Kristus sammeint til ett. Og det slipper vi ikke undan. Og det gjør vi øyelig vel og i eisne at hokse om og livet uttøy at ui Kristus vi ødel eitt. Og det ikke bare tøy at vi gjerne vilja være det, men det tøy er god vilja. Og det nettopp tøy at du sært så nek splitt eisne i middelen til tryggvande tøy at fudgjenden han leiper av alt det som god at det atlande gods til røyne han har spittla. Og han kan bare spittle det på den måten ved at han var suksess ved å likve fire åkken. Så enfalt det til han. Så det omedelig viktig fire åkken at vi sier hva det god sier. Vi har det skrivet nye her i Guds året, og vi har hele andan eisen til at hjelpe åkkenene. Så at vi har forstått omgang omkjelding, og det er hvis vi har holdt pæt ved omkjeldingen nå, og sier, ja, men vi lærer ikke hatta, det er tid som lærer hatta. Vi har ångan rett til å tale så løsene. Til at vi har hos år, og å se hva en sammenhenger vi så ui, og da må vel være god valgsikten det. Så det som det dreier seg om til at i Kristus vi det. Det betyr ikke det vi er ens, og det betyr helt for så, det er helt ikke det at nå skal vi tvang og lov for å tvinge oss sammen. Men vi skal bare leve og gjøre verleggene. Gud har et eller om han fører alt sammen til ett i Kristus. Og ta i tøyen kommer. Ta i tøyen i byggven. Ta i tøyen er inne. Så kommer det suttje. Så kommer det at vi er skjønnelig for et eller annet. At Gud har fullførst under et eller annet. Og til å være det, Jesus kommer etter. Til å være det. Og jeg mener vi at jeg har alltid nok så snilt at innrette seg på at det er liv som værer. Og ikke bare livet og det som er bare nå, og det som jeg har alltid nå, og det som vi har alltid nå, men at, ja, men hva er det god atler? Det er det han sier her. Han atler. Jeg savner alt til ett og Kristus. Det som i himmelen og det som i hjørnet.
Og han sier her, at eisen vi her som vi leser fyrt, at i Jesus er, så har vi eisen finnes arva lot, vi til fremman undan vår atla til det, og til Sipar til det som han sier i første kapitlet om at god fremman undan, og her er en heim var grunda vår, så har han tilkila okkom, til at laver i Kristus, ja. Og vi tar finnes arva lot vi Jesus er. Og han sier etter det her, i vers 12, at han har gjort det fire at vi skal være godt stort til prøys. Vi som fremman undan hadde sett vogn akkurat til Kristus. Og så sier han her, vi her, at i hånden, her var eisende tid. Ta i tid hørt i års handleggens evangelia, sin glede av bådskapen om frelsetikker, ja, i hånden. Her var eisende tid. Ta i tid vår kommet trygg, ta fink vi til innsikle heilige andan som lovar vær. Han som panteren om arv okkara, at oknar folk hansara skal endelost, durd hansara til prus. Halleluja. Det er bare så størst. Det er simpelthen så størst at til sverst vi åren bare at fortelle deg hva du godt gjør. Og det er mye åpenbering til, det kommer til om man har lyst til å løte. Men det som han så sier her, at ta vi tak i måten åren, sannleggens åren, om evangeliet og frelse, og ta vi så kom trygg, ta finker vi til innsikle hele andan som lover å være. Altså, godt har vi sett så et stempel åken. Som tryggva av Jesus Kristus, og det heile anden. Heile anden bor i teimen som tryggva. Og det godt stempel av åken. Og det det som eisen vil avgjørende ta i Jesus Kristus kommer atter. Rombrave kapittel 8 sier at de som heva anda Kristus som høyre honom tila. Og at her sier han at han som ikke heva anda Kristus høyre ikke honom tila. Og tog er til Guds stempel av okken heile ande som han hever giv i okken. Og tog er til veldig vesentlig. Heile ande er ikke noe lukka mig. Heile ande er ikke noe som man bare kan ignorere og si, ja, man hadde trykket vidt ikke ordentlig på. Nei, tog er til som Guds vilje vi okken. Det at han hever giv i okken heile ande. Att han så vid det han så ogn till han så ogna stämpel åkon. Och i minst i en bok så vad man nikar han förklarar det här från Kina av och till så är så i hem någon ist ja. Kvärt här uppe i skogen någon sälte så via bolarna så var högt ner till imska chepar där. Och ta en chepar i hej chept en via bol eller flyger via bolar så sätter han så brände han så stämpel inn i teir via bolandaren. Og så teir så ble alt kort om han i ånda. Og teir for holdt det til bolter seg her via bolandaren som i mykje eier er 80. Og så for der vi teir varer kom og teir ble overføret, så for alt om han vi ånda her om han til seg ser verskene i mykje som lå frem vi ånda. Ja. Og så kunde eieren, han kunde kjenne sin via bol atter vi at hitja etter hver innsikle var brent inn i en der via bol. Og så tok han tilfra som han åtte, ja. Og til patamata vi kunne skilje hans av myndene, jeg sier, god hever, han hever brenner mer stokken vi heile andan. Det er ikke ondt alt, du. Heile andan jeg sier, eldre, ja. Eldre kommer å kaste hjørnet, sier jeg, så. Og han sier, vi eisen her, at om heile andan, at han som panteren om arvokkara, at åknar folk hansara skal være endreløst, dårlig hansara til brysa, så god, han hever giv i åkken eisen heile andan som pant, og ta vil sia til, at ta og han skal heva andasun atter til himmelsa, så må han teka med og te vi som heva heile andan som panta. Halleluja. Så vi har en himmelsk pant i okkara løyve her og nå, og det heile anden i okkom. Jeg får spille en sang her
av Jim Reeves, I'd rather have Jesus. Og til akkurat her, at Taito sagt Jesus, så vil du heldre ha han enn nega som helst anna. Og til her til god eisne vil leie okko mennesker, han giv okko Jesus fyrir at vi skal sutja han, og vi er sutja han, skulle vi få langsel etter honom og takke mot honom. Og tog synger Jim Reeves her, I'd rather have Jesus. Just well.

0: Jim Reeves via sin praktfulla sangstol. I'd rather have Jesus. Og jeg vet ikke om du har hørt søvn om sangen. Det er denne sangeren til Billy Graham, som jeg vet ikke om han løyv igjen. Han var øyelig gammel, han lever enn. George Beverly Shea. Han var fra norskast hundra om han lever. Han, og i unge døven, så jeg kan begynne jo. Jeg har jo skriften her, for jeg vet ikke om jeg kan skal klare å finne seg søvnene for det her. Begynne jo. Ja, jeg kan. Ja, ikke her? Ikke. Så er det sånn. Ta, og her stender om at her, det heter Ursøver om Sanger, at ta i Billy Graham ved Eliasøyne kom til London i Nujandro. For alt rysk høttet her en tøyndafond av en møterøyne. Jeg som funder begynner vi at en av sangeren Beverly Shea sang I'd rather have Jesus than silver or gold. Og jeg som funder spurte en av dem Bilsen og Blemann og Billy Graham, det var satt at det kostet 100 000 pund å sette hese møterøyne gongt. Puntet var nekmare verst, ta en ny ostender her i parentes. Billy Graham som ta var helt avkjender i Europa Sverige, hette her vi ikke via Gjera, men om en sval var frelst, så ta mer verst enn 100 000 pund. Og etter hørte og sa i Beverly Shea i Glasgow, og fikk eisen et lite prat vi hentet endreføtta mann, vel kan det være at Pat Boone og Ernie Ford og ærer heva en av meira sukersøtta og fra mæsju kjenta rød til et piraper som skriver. Men ønsken evangelium sankar hever meira avskana med og fer så beinleis inn i hjärsta og det er tøy at jeg vet at han meinar til han synker. Beverly Shea er føtter og er nødjandre nødje, ok, så det er norska til Londra. Så han er ikke helt unger langer, heter det ikke hva jeg skriver, men... Men av ungen Aron kom han fyr en av vele som fikk all ståren tøytning, ikke for han best, men for menneske om allan heimsenskring. Det var tveir unger tryggvande menn iver i Amerika. Det var arbeidsfellavar og finke $35 om viken i løn. Etter knyttet der tatt sema var hetta at det sjunket så velbeier, og det nytte frytunna til å tale og synge evangeliet. Jeg ble kjøtt var der tiltekne for sjansøyn, og en dag finket der tilbøye fra The National Broadcasting Company, altså NBC, og i New York om å synge i utvarpen. Fyre hetta skulle der få $45 om vikene. Da jeg bøverlig kom hjem og sier foreldrene fra jeg som gav tilbøye var mammaen ikke så vel vi. Papen var kanskje sinter ærende av at hun ikke var helt om sonen, men hun sa skilja at for George her å synge, så slapp han ikke undan å synge alle mulige sanger, og så var det store fire at han får å gløye borster av Terre Gowley i herrens verste som han var kommet inn av. Hun får ta ikke joken av han om dette, og hun får til herren ved store synene og be han om å ta i håndene av en bolt. Stittleslige får hun innan stovene og sette blei opp av klaveret. Her George sette seg så trytt og knapt han var innan døra. Han kom hjem og settes vid klaveret. Her var tøgnen han løte. Og så får han å trilva etter tangenten. Og mamma skilte han var ferdig holdt ved å skrepa lær til sangen. Han gjorde det til livet, og så sank han sangen av første sinne. Men han sank, gjordes innehalde livande fyr i honom. Tilbøye fra utvarten kom fram fyrir han, og østi en barde opp i salhansere. Ta i struje vær av, hei han valgt, fyr Jesus en godlo fæ. Så nevnt hørte i hans sinja sangen i Calvin Hall i Glasgow fyrir 14.000 falkon, samstunds i sjånvart om alt Bretland og i Amerika fra strand til strand, ens og Beverly Shea hev sunja hana kalla om allan heimen. Vinner hans tog vi tilbånden fra National Broadcasting, og senast jeg visste om han å si sank han av en vanlig kjempingerhus i New York. Om han lever så er han ens og bøverlig gammel til underlig hoksa seg at han herskast hem 8-10 stender her. Ur bøkene søver om Sanger 2 etter Peter William Haberg. Ja, vi slår etter til Jesusbrevet. Og nå tar vi så kom her til vers 15. Så nu fer Paulus, man kan säga, mera beinleis att ta sig vid sig som han skriver till. Hitt var han lyckas med en sån inlägg som generell på tandmatande. Hon är till och med allt, men till er eisen är det som han så säger vi är här. Men han tilltalar det mera beinleis. Han säger så igen, jag fick att höra om tryggtickare av Herren Jesus och kärleka tickare till allt hinn i heilöve. Här vet du inte helt upp här att tacka fyrir tikkum. ta i minnestikken og bønn om noen, og bønn er tjong gang ut på at god herre okkara Jesu Krist, feir dårdarenar, skal djeva tikkun anda vysdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, og opplysa eio hjärsta tikkara til a skilja vånena og han hefur kalla tikkun til. Kvossu rukur ut ord, arvor hansar mittlan hinn heilöfum. Og hvordan av medelige stor kraft hansara av okkar som tryggva, så det som veldige styrke hansara virkar, som han vuxte i Kristus, tar han rest han opp fra henne deg, og sette han ved høyre hånd så inn i himmelen, høyt i alle tikkene, alle myndelager, alt vald og herredøm. Og hvert navn er nevnt ved ikke best i hese verden, men eisende og inne kommende. Alt leg han under føtter hansara og gav samkommen i han som hødd i ødlån. Henne som likam hansara, fyllt av honom, og i fyller alt i ødlån. Og ja, og her suttjar vi at det her, til at Paulus, han sier at han takkar fyrir jesi her, så han byr fyrir dæmon, og ta og han byr fyrir dæmon, ta byr han at Gud skal djeva taimon anda vysdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, altså om Gud, og at tæra hjertans eier skulle være opplust, så at de kunne skilja vånena de kallar til. Og tæra nu sida på handamaten, så det å skriva til okkon lykavel. Gud hever varvet etter Efesos brev, så at vidu det, kjøtt 2000 års hettene kunne lese og få lov og glede vi at lese til brevgjøret. Så Paulus byr fyrt ham i Efesus, og han innbefatter for så vidt eisene okken og isa bønne her, at Gud skal virkelig lede opp for okken. Lede okken suttje, og i okker innere mennesker, hvor så størst, hvor så ryker og dårlig arveren er, og hvor så større enn vånen som vi vil kalle til ham. Jeg vil skilje. Så at eisen tog i bæg i åren i byrja seg løtene, og eisen i byrjan av seg løtene, så bæg jeg etter hessa bønene her, som Paulus byr her, fyrt han heiløve, at heilig ande skal lete opp Jesus fyr okken. Toi meira vi suttje av honom, meira vera vi gled og forlåst i okra sinne, i okra tanken. Og det som verleisen at fra Guds suje, så hever han gjørst alt det som gjøres kan. Han kan ikke vette noe trettøy som gjørs det, men ut han mån som vi suttjer det her, og samme mån dreier vi faktisk til åkken åkken der og gjørs ned, så vi er like en eie. Og tog er det tøytninger vi suttjer det, vi er klar i det. Jeg mener, hvis vi tar i og for det i det tøymelige, hva heter det nytta om eller to var mange millionærer, men ikke visste jeg av det. Ha? Og kanskje andre heller ikke visste jeg av det, som vi kanskje struttes vi lån og skuld, og tror jeg vi ikke visste til at vi var millionærer. Og til det andelige bøylet som ligger ui i sin her, hvis du ikke vet hvordan ryker du erst, eller ryk du erst ui Kristus, så lever vi ui enn så lever vi i en antallig fatakrund tilstand som Gud aldri har rettet, men som fortsatt elsker hvis vi beveger oss nå i tog, at tar vi opp for oss fatakslet, så dør med vi ikke Gud, men tar vi livet frukt i glede og i sær vågne, og livet vi sær kraftene som rester opp Jesus Kristus, ta vi nøye dårlig Guds tilprøys, så at det ikke bare akkurat år at vi tilbyr og lov og prøyser, men at det akkurat egna liv som tilbyr Gud vi at vi lever og ser gledene, ser vågne, ser dørtene, ser kraftene som Gud hever ut ved akkurat. Ta og han gav sånn sånn av Golgata. Ta og han bær alt akkurat mysker og akkurat bann. Ta kjepte han akkurat fri og leis. Og han kjøpte okkur til at det evige rydgjødøm som Gud i himmelen eier og hever til okkur. Så Så hvordan gikk du på det sjålen jo? Gång du og kryp stad vekk, eller gang du av det reia løperen, kom inn av det reia løperen, til det du har hjemme. Du som tror at Jesus Kristus ikke gang heng av i høtten, og han ser hver omstøver er i måter, og hva du føler av motgang. Du er kattler inn av det reia løperen sammen med Jesus. Det er fantastisk det er. Og det som så sykje her at han forklarer okkon at Gud, han reiste opp Jesus fra den deie, og han sette han vid sina høyre søye, og jeg her i vers 20, som han viste Kristus, tar han reiste han opp fra den deie og sette han vid høyre hånd søye i himmelen. Høyt i atlantikken, atla myndelige, alt vald og herredøm, og hvert navn og nettver, ikke best i hese verreld, men eisne og i henne kommende, allt leie han under fødder hansara og gav samkommen i han som hødd iver ödlån henne som likam hansara fyllt av honom og i fyller allt og i ödlån og vi suttja og i nasta kapitlen vi slett ikke nu for at djevast her men her stendur her og i satta versen eller vi kan godt lese lykka lese det når farvers for det her vers 4, men Gud som ryker i miskunn her, for mykla kærlega synskuld, han nevnte atter her, som han elskar i okken vi, eisne tar vi vår deg i misbrunn okkara, han hever, gjørst okken livande vi Kristus, av nøy det frelst, og han hever rest okken opp vi honom, og sett okken vi honom ui hin himmelska heimen, ui Kristi Jesus, fyrir at han og hinn komande tøyum kunde vysa hvordan omedelig ryk nøy hans vi gøske mot jokken, ui Kristi Jesus. Ui Kristus, så kan du suttja det som du sier, Janne, du fagnar, du gonger at du reia løperen, og det kan du vi fotlun hjert og fotlun hoved gjerra, tøy at Gud hever plasserat til som tror av Jesus Kristus, ui det himmelska, ui honom, honom som behöver allt vald. Och här är du. Och jag vet med att jag har som vi pratade att eller vi plejer ofta till att säga citera en som vi kände som säger alltid det här, att hick upp efter den, tar vi ett kiltes då. Så säger jag vet med att jag har att hick ner efter. Så hick ner, precis jag säger hick upp efter. Jo, säger jag, men det är akkurat lite evsusbrave. Och här skjuter jag att er placerar över og i det högsta steget, men man kan placera sig, nämligen i tronen till att gå tillsammans med Jesus. Och härifrån är det genier och alla troplägare. Amen. Så tack till er som vi ikväll. Jag kommer bara bli vi. Men jag ska inte trötta dem. Och jag är färre att ändra sig här sändning nu. Så vi är färre att geva oss nu. Men jag är färre att bygga en affär fyra tär som lustar. Färger och Jesus Kristi namn. Herre. Jeg vil signe en og kvann som hever lusta. Her er lusta etter året tøynom feir, jeg bier og i Jesu navn enn ena feir. Læt opp, læt tøyna sannleikar opp, vi årenom, vi heilige andanom. Her er såles at mennesker virkelig kunne suttja hvordan røyk vid ære og i Jesus. Halleluja, her er vi tilbyr til det. Vi tackar dig Jesus att du har villig till att täcka allt och krabban, allt och skammar, allt och synd, nej och eländighet, och kvaler och sjuker, Herre. Allt togs du upp av dig, Herre. Och du bötte, vi tog dem egna liv, vi blåde tog dem, för allt och synd, Herre. Och vi tillbyr dig, Herre, vi prysar och lovar navnet tog dem, Herre. Og fejer vi bibel om, Herre, at vi får lov til, Herre, at, og vi tog som vi suttja, Herre, at genga fruttar, at glæd, elska i bøten, fyrirgive mennesker, som du sjølver har kjøpt atter til togjen, vi blå i Jesus. Fejer himmel vi tilbyr til, og vi ære til, Herre. Amen. Amen. Så Gud var signet til, at det er tøyt. Vi trodde jeg Jesus Kristus. Vi trykker var han. Og så hikk opp av Jesus. Vent ut eie Jesus som vi begynner i sendingen av vi. Og vi får enda sendingen av vi enn førskonsentje. Og det av løvene med halta herrens henter, og det mein Magne Kristiansen som synger han. Og det og Jesus led opp mine eier. Så en annen fer, god valgsikten der, og takk for Jesus.
1: Og Jesus led.

Rias kapitel 11. Hinjinka tillkongt under öntan lojaron. Lärt upp porstortuinne Libanon, så eldor för åt sedrestråtuinne. Vena till Sibristrä, tog sedresträ i er fattle, hinne projeliotrö odd. Vena till kon ojger basans, tog tjukaste skåren ligger fältor. Höjre kvoso hirarna vena sig, tog projetorra er åt. Höjre kvoso hinnar unko leivor bröla, tog proje jordans er åt. Så säger Herren godmun, rökte skorsägen. Tar du tjejpa han, drepa han och böta icke fyrde. Tar du sälja han, säga, lova vår veri Herren, nu veri er ojkur. Och hyrar han sär han, spär han icke. Tui e ojri icke långkort hojman som i land nu byggva, säger Herren. Nej, jag ska djöva människorna och i händer kvars annars, och i händer kongstorra. Te skulle få komma land nu. Og jeg skal ångan frelse av hånden tørre. Så røkta jeg i skorsegjen. Øysene hinner usseligast og seierne, og jeg tok meg tvær stever. Annan røpte jeg løvshelo, og annan samøyning. Og jeg røkta i seien. Etter øynom manna jeg, bønt jeg fyre hinnom trimon hirnon. Så løttest mer vi seien, og hon og lykka jeg heldre ikke med. Ta seie. Jeg røkta dikken ikke langer. Dodge no til og dodge av vil. Genskelig grunder til og gengatle grunder vil. Og til vi etter etter så tjøtt hver annars. Så tog jeg steven og et løvsele. Breit hans under, og gjør det så løs til åndje sattmålen, og jeg har gjørst vi atler tjøver. Sattmålen vær så bråten sema det, og så løs sanna og hinner usseligast og seierne, tøyr og akta og etter mer, at dette vær år her hans. Så sier jeg vittor. Toknas tikkun så, ta lette meg få lønmøyne, men om ikke så lette være. Tar vi av mer tal lønmøyne. Tror jeg til sekler av silvore. Ta seg Herren vi med. Kasta lørdkjøres mye innom til. Hatt jeg overfører vire, tar sett om jeg. Jeg tar også tar tror jeg til silvorseklerne, og kasta i lørdkjøres mye innom tøyr, og i hus i Herrens. Så breites hun til hinstaven, samøyning. Og gjør det så løs brøverskapen mellom Jota og Israel til åndkjøs. Nå sier Herren vi med. Takk til at du stav. Staven tar ringen hira. Tui er lett i hira stuja fram i landen. Øyne ikkje hikker etter seien og er om at dodja. Ikkje løyter etter tui som borster velstir. Ikkje grøyer til som kommer til skier. Ikkje hokser om til og helder seg oppe, men etter tjøtti av hinnom føyde krujaturnen og bryder kleverne av tøymon av trøtt. Voi hinnom ringa hira og rymer fra seien. Svør iver armhansara og høkra eie hansara. Armor hansara skal visna borster, og högra eie hansara skal vera starblint. Zakarias kapitel 12. Tjøvornar skulle herja av Jerusalem, men Herren skal frelsa og signa til. Spadomer, år Herrens om Israel. Så sier Herren som tant i uthimmelen, grundfeste hjørna og virka i anta menneskjans og i brøstet hess. Jeg gjør Jerusalem til sløreskål for alle folkesløyene rundt om til. Øsne Jota skal få evat vite, da Jerusalem blir kringsett. Tante skal jeg gjøre Jerusalem til hev for alle folkesløy. Og nok hver og røyner at litt at skal sære seg selv. Alle folkesløy av hjørne skulle savnes med det tog. Tante, sier Herren, skal jeg løpe rasslo av kvann hest og takke vite fra tøymon og at han røya. Og huset Jota skal jeg heve vekkjende eie, men atler hester høytningafølkene skal jeg blinde. Atler høvdinger Jota skulle si av hjertesøgnen. Tør som Jerusalem byggva er hos dyrt jokere. Vi har noen gode herskerne, gode tørre. Tante skal jeg gjøre atler høvdinger Jota, lukker potte ved gløven og viadunga. Lukker brennende kjentle, mittlom bonde. Tør skulle øye til høyre og vinstre, atler tjøver rundt om ero. Men Jerusalem skal framvegis være av steg i søgnen, og Jerusalem. Først skal Herren djeva kjølten Jota sier, så ikkje hos Davids og de som Jerusalem byggva skulle vinna seg større høyer enn Jota. Tante skal Herren være tøymoverent som i Jerusalem byggva. Hinn usaligeste av tøymon skal tante være som David, og hos David skal være som god, som angel Herrens framanfyr teg. Tante skal erøyne at få komme utlån høytningafølskene, vi halda mot Jerusalem. Men iver hos Davids og iver teg som Jerusalem byggva skal i hetla ut nøye andan og bønar andan.
De skulle vente egen og møte hånden som de var stundt i døgnet.

0: Tei skulle syrkja hann som ein syrkjer einasta son sin, og gråta sorgliga etter hann som ein grættur etter frumborna sin. Tante skal sorgen vera stor i Jerusalem, som sorgen i hata drömmon, og i Megiddo dele. Landet skal syrkja, kvar att fyr se, att Davids hus fyr se og kvinnortorra fyr se, att Natans hus fyr se og kvinnortorra fyr se, att Levi hus fyr se og kvinnortorra fyr se, att som jag nytta fyr se og kvinnortorra fyr se. Som lois atlar hinar atternar, kvar att fyr se og kvinnortorra fyr se. Zakarias kapitel 13. Messias og signingen av Tøyhansere. Tante skal standa huset Davids og Tøymon som i Jerusalem byggva, kjelta, åpen, mødesynd og euronsko. Og tante, sier Herren god tirskarana, skal e bøyna bostur ur landen og nøvn avgodana, så ønsken minnes til langer. Øysne profeterne og hin eurona andan skal e få bost ur landen. Støyr ta her etter onker fram som profeter, skulle feir og mør hansara, hans egne foreldre, sier vi igjen. Du skal ikke leve, du er to i vårt hele lykken og i navnet herrens. Og feir og mør hans egne foreldre, skulle stinka han i hel, ta han for å profetere. Tante skal hver profeter skammes i versjonersynet, ta han profeterer. Tor skulle ikke lete seg i lottene kappa til at lykva. Nei, hver og en tørre skal si, jeg er ønsken profeter, jeg er bønte. En vær som kjøpte meg til trell, men jeg var unger dronker. Ver han og spurte, hva er det hette for svar du hever hånden, skal han svære. Hette er svar som jeg har finnet i huset i Østvina mine, og til avgodene. Svør vakna med de hira mine, møte mannen og gir neste mine, sier Herren god herskerne. Slå hiren, så vil du seier en spjatter, og jeg skal atter suttje henne som av og til gøye. Og i øtlandene, sier Herren, skulle två pastor vara tunder och geva upp andan. Bäst treingor ska vara efter här. Hända treing ska eläta genka tjocken elden. Jag ska rönsa han som silver vill rönsa. Och röna han som gudl vill rönt. Tej skulle åkattla navn mot, och jag ska bönhöra tej. Jag ska säga, tej är och folk mot. Och tej skulle säga, Herren är god mot. Zakarias kapitel 14. Sørsta trångt Jerusalems, refsingen iver folkasløyne, og Messias tøyen og sikningar hennara. Det er vår herrens tjemur, tøy fongur tøyen skal være skifter og iter. Tøy jeg skal sauna atler tjauer til herna møte Jerusalem. Bøyeren skal være tidsen, husene rant, og kvinnerne er nøytikner, og helten av fölksna og stenen skal fære og jodlegt. Men tøy og etter er av tøy skal ikke være åkt ur bøynen. Tøy Herren skal færa i bardia mot Jesun tjauon. Ogn så han bardist i foron, tante og rostan ver. Tante skulle føtter hans er astanta og oljefjallon, og gir bort iver av Jerusalem estanfyr. Oljefjallet skal klona mitt først rev, ur estri og i vestur. Så er vi ur større deler, vite at underhelten av fjallon vyker norretr, og hinhelten sorretr. De skulle flutsja til delen mellom fjallmøyne. Tøy delen mellom fjallene skal noa lykka til Asel. Tid skulle flytja som tid flytta undan Jarsholtanen og døven Osiasar Jodakongs. Ta skal Herren god må inn komme, og øtl henne høyle var vidt her. Tante skal ljøse kvørva, henne skunnade himmeljøs skulle være mysk. Og en dævor skal komme, Herren kjenner han. Han skal kvørst ikke være dævor etla nått, men måtte kvølte, ta skal være ljøst. Tante skulle livande vøtten streima ut ur Jerusalem. Onor helt høyre skal renna i Esterhavet. Og ånder i Vesterhavet. Bæg i sommer og vetter skal så være. Herren skal ta vera konkur i vår øtlandene. Tante skal Herren vera øyn, og navn hans er øyt. Alt landet ur Geba til Rimmon, sånn fyr i Jerusalem, skal vera slatte. Men stæveren sjølver skal standa hårrøster og hatsøyne. Lykka fra Benjamins postre, til stæge her i fyrre postre vær, til Hodns postre, og fra Hananel tårne til Vundpersor kongsens. Følge skal bygge her. Aldri atter skal banvra lust iver til. Jerusalem skal standa trygt. Men hetta skal vera plavan og Herren letur genka iver öll folkasløyne og hava barst vid Jerusalem. Han skal leta holdtorra rotna medan de standa av fötonsynon. Eiotorra skal rotna og i egna holnon, og tungan skal rotna og i munnetorra. Tantea skal Herren senda stora rastlo av teg, så teller jeg hånd først av Anna, og lytter håndene først mot øren. Øsne Jota skal berges i Jerusalem, og ur øtlen atten skal gøstkjøene være sanket sammen, gull, silver og klæje, og i større nøgt. Samme plava skal komme iver hester, muldur, kameler, esel og øtl underdur i tilhaltene. Men øtl teg som ettervera, av øtlen kjøene i Herjavo av Jerusalem, skulle år etter år fære her at tilbya kongen, herran god tilskerne, og halte levsel av høgtøyene. Ta okkurs folk av hjørne som ikke fyr til Jerusalem at tilbya kongen, herran god tilskerne, så skal ikke regn komme til at vi følt. Så frem som folk i Egyptalands fyr ikke av sted, og kommer ikke her, skal ikke regn komme til at høymon helder. Hetta virur plavan og herren leter komme iver kjørene, og ikke fære her at halte levsel av høgtøyene. Hetta skal være refsingen og kjemur iver Egyptaland og atler tjornar og ikkje færa her at halta løsa løgtuna. Tante skal standa at lesa av bjöllun hestana. Herran hon halgavur. Og potarnir og Josi herran skulle vera som offerskalner fyrir altarnon. Kvör potter og Jerusalem og Jota skal vera herran og god i herskarana halgavur, så öll te som offra kunne koma og teka tøyr at kogui. Tante skal ongen kona nyttur vera lungur. Og hos i herrens gods herskerne. Her ender Zacharias.
1: Vi tar til Ann Johansen, leser Zacharias, Gamla testamentet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Hei, hei tid, så en nødt morgensending ved veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her studie Kjei i Havn, og som alltid tar en samsendler, jeg hjelper til ved det tekniske. Og i morgen så fer jeg ut i fyrre parten av spillene av Sanger, som jeg pleier, og så fer jeg etter å lese og holde jeg ur Bibelen. Og i det sette parten så fer jeg til lyst etter en part av Gjerstamal, som en sending fra Iktus i Søldafyrre, og her som pastor han hever ved å se og hørst av Iktus Sjønvarsp for noen viken siden, og i morgen så færer vi så lyst etter en her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så færer vi da legger fire vi Karole, og hun synger «Er det sant at Jesus er min broder?»

Vi tar det ems restar for Nicodemus sangbalsjen, vi sender ikke noen mesterens hånd. Ja, en mesterlig framførsel, det kan man godt si. Minne selv ser det vel, da, og det ble tid opp ute i høtlen her ute i lærerskolanen, og så ikke en firma, pappa ems, Christian Dahl Restorff, da han satt her fremme og spalte, det er violinspillet som sangeren begynner vi. Da var utgjøren ikke så god, og lengt fra tog som hun er i det. Men det er ikke høyre måned, uverleggen. Vi tilfører at høyre Martin Smith, vi sender noen Jesus Only You.

av utgavne titles hørte vi norske sangen «Der makt i de foldete hender». Og dette en oppmuntran til åkene. Selv om vi er lydelig små, så feir åkere som byr åkene byen. Jesus som hever oppmuntret åkene, vi kan lese det i Johannes kapittel 14, av byen, hver til så vil jeg, jeg skal gjøre det. Og det det som måneren, vi tar ikke makt i åkene selv, men i navnet Jesus avhettelig valgt og makt til å hjelpe åkene. Vi færre til Elvis Presley, og til å være vi kjente sannsjonen Amazing Grace.

Vi har hørt Elvis Presley, vi sendte noen Amazing Grace. Og den sangren han så tøytet til først, og til Sækker Sækkeriesen, og vi har tøyt. Og han lov oss alle i hans rettøying, og nå er ryk og dyra bær, og vi frelste med evræk. Ta vilstur er og blinder vær, god myskre, borstur ræk. At øttast nøyen lærer med, men frykten flytja må. Hvor søt var nøyen fyrste og i trunne Jesus sa. At det vers andre verser og tredje verser sier, og i snerron og av vanda ved, men trykker her til, til nøyen vær og i lette med, og heim med leiavil. Og fjorde og søste verser sier, ta prøys vi sunnje heva her, og i himmelet tusen år, ta skalta tidsja sumta vær, vid byrja vo i jar. Og det var John Newton som Istesangen, og som sagt, Sækker Sækkeriesen hever tøytan. Nå færer vi så til Bill Justinsen og Eion Jakobsen. Vi sender noen viten.

Er han bare skammast og at rådna og... Nei, jeg må bare vente etter det. At det ikke er en hypotetisk mulighet som ikke stender her. Men tar vi til å huske menneskenslige, ikke goddomlige som det er i denne her, så har jeg til hva skal vi hent. Det som jeg utgjør til, at disse sønneren aksepterer til reaksjonen til pappaen. Og det her det ligger. Og til at han restest og kom til feiren, til viser og gusser til han fer ikke gjørst. Og han bare reiser seg og så kommer til feiren. Og her boskjøren eisen til han det i det. At vi det så hjertelig velkommen til pappaen i himmelen. Og til lykke mye om du skriftlært eller farsierer eller tottlare, eller syndare. Det lukkar mykje. Jesus har sagt, hvis lukkningsen ja, men vi tar öll til. Men han kom for å leide etter tog som mistvær og bjerga tog. Ja, jeg må bare si, altså. Jeg fann meg selv om faktisk i denne reisene. Ofte var det nødvendig, men det var faktisk min støva som så lesene tog at, ja, jeg vet ikke, jeg halte ikke at jeg fikk snakkbors ur heimaløven. Det heldte jeg ikke. Jeg var ikke klar iver hvordan jeg var lukket, men jeg hei finnes bors ur du. Og bare lukket som bare, nei, jeg tar tømme ikke mer. Jeg klarer jeg ikke mer, jeg tar ikke mer. Men jeg kan ikke si til at jeg kom her ut til at jeg hadde drevende til å svinne noen. Men det kunne jeg gjerne saknes vi kom til, eisene. Hvis ikke... For jeg vent alltid til åkta ørene av du som jeg pleier å takke til, at Jesus var kommet av min ved, av min lyst ved. Han var her. Og han lærte meg som ikke sagt til han, finne seg. Og komme inn og gjøre seg her fantastiske gledene, som Guds rydde ombord her og gjør det langt nå. Som jeg giver dere. Begge gledes du, men eneste til at livet og gjøre seg her festene, eisen så etter at andre slutter jeg med hette enn som er verst å komme etter. Men ikke for at landjast tar et hei suttje. Hvor godt vi har det? Men det gjør det. Altså, jeg vet det. Jeg har rønt det eisen. Det var en unge med over her i Bøynån som vi tatt, vi kjentest ikke ordentlig som så lett. Vi visste om hver annen, og som smatranger så hadde vi foreldrene vidt hver annen, så var noen av yngre enn jeg. Men han var faktisk kommet ut her som en yngre bachelor her, at han levde et liv som faktisk punte han ut av salen. Ja. Og så kontaktet han meg en dag. Og vi hadde nekv prat sammen. Og jeg minnes selv at en av kvalitet da han sier meg, Vimme Daniel, jeg det så misunderlig innen at jeg, så jeg sykker ikke så godt du høver det. Og han langtest etter det. Han langte så innerlig etter tog som han sa at jeg er åtte. Og hva kan jeg kan ikke råse meg av tog? Hva skal jeg råse meg av? Jeg har jo finnet, dette nøye. Og jeg var ikke oppe på det, altså. Ikke. Jeg var ganske bare sånn middelting den eldre og den yngre badjan. Da Jesus sier seg søvnet, så viser han alt spektret av mennesker lagt noen. Alt her i middelen. De som hjemme, og helst jeg har alt i orden, men allukkig ikke vil glede oss sammen med henne. Og så de som har mist alt. Alt selvsvir. Helst ikke høyre til. Ikke verdre kalla sånn. Og som så blir halsfender og kister og leder noe. Og til det, og at det den glede bådskap som til alle mennesker. Det ønsken setter utenfor. Men altså, det ikke en søve som jeg har funnet på. Det en søve som Jesus forteller for dere, og vi kjenner henne så avmettelig vel. Så jeg sier bare, lukker meg ikke hvor det som hører meg. Det en som folk halter til å hjemme, men du kjenner noen glede. Du føler ikke at du kan gjøre bruk av det som feiren eier. Ja, men kom hjem. Eller, du helt her ute, som en yngre sønner du er?

Ungen gjør det noe. Ungen helt noe om til helt. Kom hjem. Færen i himmelen. Papi okra i himmelen. Han innskyld okken ötlen så hjertelig velkommen hjem. Amen. Vi færer nå at høyre dobbeltkvartettene i Ebenezer. Vi sender noen emt og i kærleika. Jeg har funnet meg en annen sang, men jeg har alltid høyre så omøtelig vel. Kom hjem.

Vi har sånn så sendingen vi veien før det kom at enda. Ut i fyrre parten så har vi spalt nærkere sanger før det kom, og så har vi en lise og hulet ur biblene, og i det har vært altså Ultra Lukas 15,

þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Sonu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Svo skrá á iktus.fo. Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Vi tar henne og Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning hever selv å skrive.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens ord. Svenning, hei sjolver skriva. At enda, har du vidt Birgit av loftet, sinja.

Leif og Susanne Madsen som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International. Vi er i førjen fra 3. til 11. mai. Det er av hesen støvån. Vi er dit ekki i Høyvøk, mandag kveld til 11. mai klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjulpet arbeidet i Kenya. To lortar etter, tjej.

0: Leif og Susanne Madsen som har hjelparbeidet ved New Life Africa International. Vi er i førjon fra 3. til 11. mai. De er av hessens døven. Vi er tilbake i Høyvøk, mandag kveld til 11. mai klokken 20. Ødler er hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet i Kenya.
1: Tutsjende flokk, 18. sommerferien, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, der her det skjer.

Abraham var kallaður vinur Guds, Jakobs brev 2:23. Yfirskriftin yfir hesa andagslötu er höfðingar hittast. Kundi hendi yfirskriftin verið nutt það minnli stund þegar Sigmundur Brestersson og Tröndur í götu hittust á Tinganesi og í Háun. Ja, kundi þetta síjast þær tryggjar stóru, Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt og Winston Churchill, þá þær hittust að hjálta undir sötna hansbærdega. Ja. Men það kostinu kvörgan af hessum sövulíu fundun í hugsa við þá henda yfirskriftin verið nutt. Men en fund som fór fram fyrir umlaði 4000 árum síðan. En fundur som fekk svo stóran tutning og hvers aflægingar við merkja deginu dega og som heimurinn æsni fyrir að merkja í tuginu som kemur. Hesin fundurinn fór fram þá í Herren kom til vinsun Abraham og talaði við hann eftirkomarar hansara. Abraham som var gamal og ekki barn hei, hei svo illt við að skilja tal og Herrans við vitjandi eftirkomararna. Men skriften sier såleis fra. Så fær han, Herren, ut vid honom, Abraham, og sier, hikk opp mot himmelen, og vita om du kanst tellja stjøtnerne. Men han sier vi han, såleis skal avkom tutt vera. Og Abraham tro i Herren, og han rokna i honom til rettvis. Det er ønske og suttet her på her fire mer. Herren legger armen om herren av vinen Abraham og byr han kom ut om, ut og ut av stidla stjøtten og klara kvölde, og Abraham vil spurt om han er før for å telje at her er teljende stjøtten her. Abraham hever hukt opp og er kanskje byrjaver at telje stjøtten her. Kjøtt leip alt sammen. Og þess meira hann hugdi þess fjölmentari gjördust her fyrir eigin hansara og hann vendi sér í mottlöysi svo til herran og sýr að hann ekki er förur fyrir að telja stjörnunar. Sötni lesa við að herran aftur talar við Abraham og sýr svo skal ég störlega signa til og gera afkom tutt som stjörnunar á himli og í tali og som sanden vi sjóar strand. Meðan stjörnunar tala andalega, afkom Abrahams. Þeir som rattvistgjörð og trygg, så talar sanderin jæriska afkom Abrahams, som jötanir. Bæg hessi lyfti pregvasi sann dægin í dag. Hitt andalega lyfti vi en menneskju veri rattvistgjörð við tryggva Jesus Kristus, samstundet som lyftene vi vudjande jødiske tjåene vi at nåa profetiska hattarmarsje. Hetta pregvart han veldiga, andaliga og søveliga tutning som fundere mellom Abraham og Gud hei, æsne fyr okkom som sita av okkara heimlige klettum. Skriften sier, men ikkje bært fyr i hansara skuld skriva at det var honom tilrakna. Men æsne fyrir okkara skuld verða tilrakna. Okkum som tryggva a hann og i upprösti Jesus herra okkara fra hinn og deg. Hann som given ver fyrir missbrott okkara og röstur upp okkum til rattvistgjering.

Tullorsdag etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg har sendt deg gå av bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gav og kontokere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2333, 2344. Takk for stålen.

0: Nu har vi sendisna Dropen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og en normaver som øyter etla ert Alf Preussen, han skriver øyne fra en sang om å få en dag i morgen. Det vil si en dag som avbruktor og røyner. Og så hokser han seg, at så fikk du første til en røyner dag, så en rik var farveblyanten, og så fikk du også noe blank ørsk. Og hetta en så uanmyndelig å gjøre mynd opp av morgendagen, til morgendagen ligger fremme av fire, han ikke finner liter, og han som noe nytt avbrukt. Men en nytt begynner om øvelaget til dagen og morgen, så halte jeg vi skulle prøve liten, hoksa det hva vi hadde brukt av liten. Hvis jeg fikk en øvelaget å bruke, som var åpen å bruke, tenkte nytt av dagen, så husker jeg at jeg har begynt langt å vite at jeg vaknet. Og så har jeg begynt ved ødlende møvelige og liten, og jeg kjenner meg selv så mye vel at jeg har brukt farverøyke liter. Men jeg var et øyne til at hvis et leie eller humør jeg mer har ringt, så kan hente at jeg er fete graven og svørst og liten, og ta så ikke vel til jeg. Hvis jeg setter hese på dene søy om søy, la li om li, så har jeg annar vært farverøyker, og annar har vært graver, og ta så ikke vel til at han er blevet avmetallige trister. Og hette jeg hoksa om at hvis jeg har tidkjønne mynd av løven og kjømmer, og har kostene og skrell, det er omøvelig. Det blir ikke til å teke en del ur løven og køyren og skrell. Men hoksa om morgendagen, hvis jeg tar hele liten, teke han ikke køyre og skrell, for han slett ikke verreløg. Bibelen minner dere også at vi tar takke i ødelen før. Vi tar vi få av noen dag, så gjør vi da takke for igjen, og så kunne vi også når det er en elev takke for å ta liten her som vi finner og hente den dagen. Og hvis det så hendte til at du kommer opp på morgenen, det er en ringer, og hvis så skulle vi på en måte løyte etter å kunne takke for det, hva skal jeg takke for å ta det er en ringer? Og kanskje må vi da løyte etter hva skal jeg takke for det? Og ta hokse vi meg selv om at jeg råkner vi at akkurat ligger i den og så vidt av å oppleve som er verst å takke for det, til åndkjent det hvor jeg fullkomlig bortespilter. Til er øysen hesen det hveren som vi føler er graver og trister, han er en gave fra gode. Hver det hver er en gave. Det er ikke bare fantasi som jeg sier at alt prøysen tar seg om å lite degene, men vi får en deg, og så det og synder opp til åkken hver jeg liter etla opplevelser ikke vidt å lette å hente degen, så løs at det kan bli en gode degver. Og hver vet, kunne vi tukse åkken å finne flere deger sen? Kunne vi tukse åkken at vi finner en av vik og alle delene og i øynene å bruke alle russene. Jeg er for min parskilt, jeg har blivit pura i øvrige ved tanken, så jeg har så rydgjelig ved øynene og i sen. Og takk leser jeg verset i Salma 16, vers 8, her stender, «Vær vårt med god, så jeg søker meg selv til». Det kan jeg gjøre, da jeg har en dag som jeg føler, kanskje ble litt av hvor vi øser når vi graver og svørst og liten. Da kan jeg krope opp i fengsel til Jesus og sier, «Herre, vær vårt med hente dagen til han ble så tunker, og så kan jeg takke henne for at jeg har akkurat han møveløkene». Det er en sanger om at en mæver hugsa sær, fyrir stilla der, sier han, er visse noe god stender her som en som hever hål av knænen av buksen hon, og kanskje hever han sår av knøven hon. Han uimynda sær, er god stender her, og hever alle disse planetene som henger ut i rymdene, at åren god hongte der opp, så spalte god akkurat som klinkekuler av hjørene vi ødlån her som her, som kuler til som planetene her. Og han uimynda sær til at god var glæver og mena spalte vi klinkekulene som hadde farver og sånneka, og så midt i ødlån, så kom lyne fram og gjør det til at det ble ljøs, straler og sol og sommer. De som ikke, de doordelige vel ofte sette året av ting som vi ånder ikke doa. Men så sier han, så hoksa i evimer, jeg visste noe god til alle kulene og i lommene noen, og riste kulene og så lett han kulene komme opp ur lommene, og så kastet han seg ut i rymdene, og forestilte seg at det var dansende og svøymende ut, og så lettes han inn i banen, her som der skulle du henge. Og så sier han, forestilte at det visste så en sommerfugler kom, og forstyrre i hentan god som stender og skaper, og kjeler han om anlete ved vansjen og kjasser. Og så tenkte han, hæ, kanskje glemte god til sørst, hæsa pikkeluttlo blav og kulene som la av græsen hon, tog til sørst tog han henne opp, tan luttla og tan minsta av ødlån. Og tan luttla tan minsta, teva gjøren, som og to byggva av. Hetta var gjøren som god seg om, da han hei skapt han seg, og det var godt. Og da vi så hetja ut i rymdene og hoksa hvordan god hendan det han skapte, så gledes vi om at alle planetene henger her ute perfekter inntil den minsta malestokken. Der henger her og tar mæla og og akkurat og tog banan som god hongte der til. Hoksa der så av gjørene, hette her planeten som jeg sier, hun var så vøkker og så lydel, men her vaks opp alt møvlet her var å trø, og i ødlån møvlet om fasongen, og negva øløyga grøna liter. Og tar vi så hittjo på okkur mennesker, ja, så heva vi oss forskjellige hovaliter, og vi heva forskjellige personligheter. Tan degen god skapte, så kallar han degen, altså ljøse fyrir degavur, og han kallar myskri fyrir nått. Solmur 44 tåsar om, er god øyur degen, og han øyur nåttena vi. Så vid Guds hjelp så kunne vi trygg bära allt inn fyrir god og gleda okkur om at hetta ljøse som om dagen hver vi kunne njøta dianar og lita tår vi tar mot liton som vi ikke. Og så kunne vi også si at det at ta i notten kjemur, ja, men til et ta vi brukar ta svørste og gravelidnar, to myskur myst. Så vi kunne bruka alla liter til bæge det og nått. Det ikke her vi sagt, jeg fyrir til om vi brukar gråar og svarta liter, så vi kjett. Nei, hvor ikke huksa, at vi brukar der ta ut en nått, ta i myskri kjemur fram, og da blir vi myskare og myskare. Sanneliga ta vekre liter, ta i kvölde kjemur fram, vi sønn og vekra ljoma, og manen kjemur fram og skuiner og åkken. Så jeg ikke jo i det allugas som hoksom heter, ein der og sen, og ein der og eina nacht, som vit kunne lita og gledast om at vi fink og hentan degen, og vi kunne gledast og gjennom samme vi okkara fressara som vi okkon, og han sier, nøye moin, ter no mykje. Høyla i god og hemmas til fægir i tatsta for hentan degen. Hentan degen som vi kunne hoksa om vi ötlund, fantastisk og liten herre. Og ta igjen ta elever herre, ja så kommer myskre fram og tar gråle og litene komme. Men alt dette skapte to, og to sier om skapeverset at det er godt. Vi takker deg for skapeverset det herre. Takk for det tante egen du hongte alt opp ut i rundene, og det honger oppe, og det så perfekt. Og hent den perfekta planeten som vi bygger av, herre, som vi kvønte å kunne gledes om. Og så kunne vi gledes om at akkurat her til steget som øyte Golgata. Her steget som to, herre Jesus, vart villig å komme til for i åkken. Og hent den degen av Golgata, jeg tar løs og vidt om svarstar og gråa lite. Det var løtan, herre Jesus, ta og to røpte, det fullgjørst. Fei, vi takker deg for Golgata. Vi takker deg for at iver ødlån her, så stendte vi støren reien bøkstaven, jeg elsker det. Og hetta romast fra byrjan av og til enda. Takk, himmelske fei, for din røyke og nøye. Vi takker og vi bier i Jesu navn. Amen.

domain and be held in sin's dread sway.

0: Leif og Susanne Madsen, som har hjelparbeidet ved New Life Africa International, video i førjen fra 3. til 11. mai. De vil ha hesson støvån. Vi dittek i Høyvøk, mannakvall til 11. mai, klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet i Kenya.
1: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høyre seg.
0: Sjølvande kvar jeg vil høyre herfra.
2: Du lurer etter tjej.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú leser Anja Hansen úr Sakarías úr Gamla testamenti.
1: Sakarías kapitel 9. Dómur yfir fúkindar Ísraels. Profetor og Messias og signisna á tøyhansara. Hesins bátdómur orherrans møtur Hadrakslandi. Æsni og í Damaskus skal hann slóa nýjur. Tví herrin hefur eginni eftir menneskinum og eftir öllun aftun Ísraels. Hann ramar æsni Hamat som liggur her tjóa, som lois Tyrus og Sidon, her tar yrsu glöðjur. Tyrus rosti sér verndarvirki og ta dunka í uppsilvur som dost. Og fint gull som skatten av gøtnen. Men herren skal arma deg ut, og renna murer tess av kjøkven. Sjølt skal det være åkt av elde. Askalon ser til å reist. Gaza rinjes av raslo. Somalois ekron, til vøntes brast. Gaza skal missa kongsøyn, og i Askalon skal ånden byggva. Og i Astod skal byggva best øvanta folk, og jeg skal gjøre enda av hukmøve for listerne. Jeg skal teka blåe ut av monitorer, og alt hitt vi gjør styggelige ur tonnen tåre. Ta skulle æsne teg være god i okkara løvd. Teg skulle være som høvdingar og juda, og ekron skal være som jeposittur. Jeg skal røysa kjøltmøyne til vernd fyrir husmøyt med at herron er koma og færa. Og ønsken kuare skal koma ivr til oppatr. Til nu har vi sett det vi munnen ekno eion. Glede er størlige, døtter Sion. Lett høyrast fakna var råb, døtter Jerusalem. Hikk, konkurtun kjemur tiltun. Rattviser han og fotler av frelse. Fatakor han og ryr av esle og ungon eselsfile. Jeg skal øye vaknerne ur Efraim og hesterne ur Jerusalem. Atler herboer skal øyest. Han skal tale fri til tjøverne, og herredømme hansere skal nå fra hev til hev og fra ånne til entergjørene. For det satt med blåstundskult skal jeg slippe fengkontunnen ut. Jeg oppgjør henne vattnesabronnet. Høymatt og borgna til fengar i vånhæva. Øysni og idea kunnkjer jeg tykkun, at jeg skal djeva tykkun dobbelt atur. Tui jeg spenne juda som boa mun, letje Efraim og som poil, og jeg etje siner tøynar sian, møte sonen tøyna javan. Jeg gjerri til lukans vøyre kappans. Ja, herren skal oppenbæra seg i vartøymon, og poilur hansara skal færa ut som snarljøse. Herren, herren skal blasa i hodden og genga fram i sonanstormon. Herren god herskarna skal være tøymonvernt, og tør skulle gløypa futsjendonsøynen og trakka tør under føtten som slåndsjestøyner. Tør skulle drekka blåtorra og være kvater som av vøyne. Tør skulle være så fotler av blåe som offerskalen, som altarhåttene. Herren god torra skal frelsa teg i tande. Teg jo føltje og han over tidje til fylgjesøyt. Tøy teg er og dyrer støyner i krono og skitja iver landhansere. Hvor dorst det ikke? Og hvor vekkost. Kottene fer unglingar at blåma opp, og vøyne ungar jenter. Sakarías kapittel 12. Det herren og vøyder hjelp, og ikkje avgoder. Og høytan må de hirnen og lyfte til følg. Herren skulle til bygge om regn, ta i var regn tog inn i komen. Herren sender snarljøsne, og regnskurer skal han djeva tøymon. Hverjon manne grøy av marsjen. Tøy husgodarnir tala og svik, og spåmenninir sko av og liggn. Tøymar dreymar kundjörd tøyr, og trostin ut hårgavu ver ondse verd. Tøy nøttes føltsi at færi av stea som seier og loja illt, eit tøy at ondjen hýri ver. Møti hýrnun vrøyi mun tendra, og bokarnar skal i heimsvötja. Tøy herren god herskarana vendir sér til fylgjesvitt, hús júda, og gjer teatl stolta gengarasun ui bardianun. Ur tøy skal hotnstøyndren koma, ur tøy kjaltældren, ur tøy herbøyen, ur tøy skal hver støyres mæver koma. Tør skulle være løyder køppen og trakka futsjender sønner nyer i bardianen, og så skattene og gøtnen. Ja, berja skuldtør, tøy herren vidtøymon, og tør og røya og hesten skulle være til skammer. Jeg skal styrtja hus Jota og frelsa hus Josefs. Jeg skal miskunna tøymon og leta teg koma atter. Og teg skulle være som jeg aldri hei vrekka teg. Tui i herren godtorra og skal bønhøyra teg. Efraims menn skulle være køppon løyger, og hjørstotorra skulle være gled som av vøyne. Bøten tørre skulle suttje til og gledes. Gjørste tørre skulle feknast og i herren. Jeg brukslig ettertøymen og savne deg, til jeg var løst deg. Og de skulle være fjellmønt, og så de var i forum. Jeg skal så at de utmiddelen kjørene. Men i London her lengt borster, skulle de minnes med. Og de skulle leve ved bøtene sønnen, og komme atter. Jeg skal løye de høymatter ur Egyptalandet, og savne de ur Assur. Og jeg skal løye de til Gileads land og Libanon. Og her skal ikke være noe mye rom for tøymen. Han skal fære fram djøkken heve, djøkken og vantar, og slå ned bilder havsens. Øtl djup og nila skal totne opp. Stolt løgje Assurs skal være omansdøyter, og kongastøveren skal vise fra Egyptalandet. Men de skal ikke være styrk og i herren, og i navn i hansere skal de holde fram, sier Herren. Zakarias kapittel 11. Hinn ringa tilkongt under öndonlöjaren. Lät upp porstortuinen Libanon, så eldur för åt sedreströtuinen. Vena till Sibristrä, tog sedresträ i er fattle, hinn projeliotrö odd. Vena till kon ojger basans, tog tjukaste skåren ligger fältur. Höjre kvoso hirar ner vena sig, tog projetorra er åt. Höjre kvoso hinnar unko leivor bröla, tog projetjordans er åt. Så säger Herren Godmoin, rökte skorsägen. Tøyre kjeipa han, drepa han og bøta ikkje fyrir det. Tøyre selje han sier, lova hvor veri Herren, nu veri i ruikur. Og hirar han sier han, spæra han ikkje. Tøy e og hirar ikkje langkort høyman som i landen og byggva, sier Herren. Nei, jeg skal djeva menneskene og i hendur kvars annars, og i hendur kongstorra. Tei skulle få koma landen, og jeg skal ongan frelsa av hondon torra. Så røkta jeg i skorsegin. Øysen hinner ussaliest og seierner, og jeg tok meg tvær stever. Annan røpte jeg løvshelo, og annan samøyning. Og jeg røkta i seien. Etter øynom manna jeg, bønt jeg fyre hinn og trimon hirnon. Så løttest mer vi seien, og hånd og lykka jeg heldre ikke med. Ta seie. Jeg røkta dikken ikke langer. Dodge nu til og dodge vil. Gensk til grunntar til og gengat til grunntar vil. Og til jeg etter etter så kjøtt hver annars. Så tok jeg steven og et løvshelo. Breit hans under, og gjør det så løs til åndje sattmålen, og i hei gjørst vi alle tjøver. Sattmålen vær så bråten ser med det, og så løs sanna og hinner usalligeste seierner, tøyr og i akta og etter mer, at dette vær årherrens. Så sier jeg Vittor, «Toknes tikkun så, tå lette meg få lønmøyne, men om ikke, så lette være. Tår vi av meg ta lønmøyne, tror jeg til sekler av silvore. Ta seg herren vi med.» Kasta lørdjeras minnen til, at jeg overfører vire tar sett om i ui. Jeg til også tar troja til silvorseklerne, og kasta i lørdjeras minnen tøyr, og i hus i herrens. Så breytes hun til hinsdaven, samøyning. Og gjør det så løs brøverskapen mellom Jota og Israel til åndjes. Nå sier herren vi med, takk til at du stav, staven tja ringon hira. Tui jeg lett i hira stod jeg frem i landen. Øyne ikke hikker etter seien, og jeg er om at dodja. Ikke løyter etter tog som borster velstyr. Ikke grøyer til som kommer til skier. Ikke hokser om til og helder seg oppe, men etter kjøttet av henne føyd og krujaturnen, og bryder kleverne av tøymen av trett. Vøy henne ringa hira, og rymer fra seg innom. Svør iver armhansere og høyre eie hansere. Armhansere skal visne borster, og høyre eie hansere skal være starblindt. Zakarias kapittel 12. Tjøvorene skulle herje av Jerusalem, men Herren skal frelse og sikne til. Spådommer, år Herrens om Israel. Så sier Herren som tante ut himmelen, grundfeste hjørne og virke i anta menneskens og i brøstet hess. Jeg gjør Jerusalem til sløreskål for i øtl folkesløyene rundt om til. Øsne Jota skal få evat vite, ta Jerusalem ved kring sitt. Tante skal egera Jerusalem til hev fyrir öll folkaslu. Oinu kvör og røynir at litta tui skal særa seg sjálvan. Öll folkaslu og hjørne skulle saunas møte tui. Tante, sier Herren, skal e løypa raslu av kvön hest og teka vite fra tøymon og at tøymon røya. Og huset Jota skal e heva vetjandi eia, men allar hestar høytninga folkana skal e blinda. Atar høvdingar Jota skulle sia og hjertasunan. tar som i Jerusalem bygva er hos dyrt jokkara. Vi herran om god herskrana, god torra. Tante skal egera attar høvdingar joda, lukar potte vid glöon og i viadunga. Lukar brennande kintle, mittlum bonde. Tor skulle oja til høkru og vinstru, atlar tjauur er rundan om ero. Men Jerusalem skal framvegis vera av steg i søgnen. Og Jerusalem. Fyrst skal herren geva kjöldun joda sigur, så ikkje hus Davids og teg som i Jerusalem byggva skulle vinna seg større høyur enn joda. Tantea skal herren vera tøymon vernt, som og Jerusalem byggva. Hinn ussaligaste av tøymon skal Tantea vera som David. Og hus David skal vera som god, som angel herrans framan fyrir teg. Tantea skal erøyne at forkoma ötlun høytningafolknum vi halda møte Jerusalem. Men iver hus Davids og iver teg som i Jerusalem byggva skal i hetla ut nøye andan og bønar andan. Teg skulle venta egin og møte honom som teg var stundje djøknum. Teg skulle syrtje han som ein syrtjer øynasta sonsyn, og gråta sorglige etter han som ein grætur etter frumborna syn. Tante skal sorgen vera stor og Jerusalem, som sorgen vi hadde drømmen, og i Megiddo dele. Landet skal syrtje, hver at fyrir seg, at Davids hus fyrir seg og kvinnor tåra fyrir seg, at Natans hus fyrir seg og kvinnor tåra fyrir seg, at Levi hus fyrir seg og kvinnor tåra fyrir seg, att som jag nytta fyrir sig och kvinnor torra fyrir sig. Som lois allar hinar attarnar, kvör att fyrir sig och kvinnor torra fyrir sig. Zacharias kapitel 13. Messias och signingen av Tujhansara. Tante skal standa huset Davids och Tujman som i Jerusalem byggva, kjelta, åpen, mödesynd och euronsko. Och Tante säger herren god herskarna. Skal jeg bøyne bostur ur landen og nøvn av godene, så ønsken minnes til langer. Øsne profeterne og hinn øvrønne andan skal jeg få bostur ur landen. Støyer ta her etter onker fram som profeter, skulle feir og mør hans er egne foreldre, sier vi igjen. Tu skal ikke liva, tu to har fortellet likn og i navn i herrens. Og feir og mør hans er egne foreldre, skulle stinka han og hel, ta han fer at profetera. Tante skal hver profeter skammast i versjonersynner, ta han profeterar. Tor skulle ikkje leta seg i lotna kappa til at likva. Nei, kvör og ein torra skal sia. Jeg er ønsken profeter. Jeg er bønte. Ein vær som kjepte mitt til trell, men jeg var onker dronker. Vær han og spurtur. Hva er du hetta fyrir svar du hever av hånden? Skal han svære. Hetta er og svar som jeg har finnje og hus i ostvina mine. Og til avgodene. Svør vakna mot i hira mine. Møte mannen og i neste mine. Sier herren god herskarana. Slå hiran, så verur seierens bjattur, og jeg skal attur sutja hinnom smavu til gaua. Og i ötlun landnum, sier herren, skulle tvor pastar vera tundir og djeva upp andan. Best triingur skal vera etter her. Henda triing skal jeg leta genga djögnun elden. Jeg skal rönsa han som silvur veru rönsa, og röna han som gudl veru rönt. Te skulle akatla navnmuit, og jeg skal bönhöyra tei. Jeg skal sia, tei eru folkmuit, og tei skulle sia, herren godmuin. Zacharias kapittel 14. Sursta trångt Jerusalems, refsingin iver folkasløyne, og messias tuin og signingar hennara. Det vor herrans tjemur, tøy fongur tuin skal vera skiftur ut her. Tøy eska sauna atlar tjauur til herna med Jerusalem. Bojeren skal vera tijin, husne rant, og kvinnorna nøytiknar, og hälften av fölksna og stenen skal færa og jodleggt. Men te og etter er av tøy skal ikkje vera åkt ur bynum. Tøy herren skal færa og i bardia mod Jesum tjauon. Og så han bardist i forum, tante og rostan ver. Tante skulle føtter hans restanta og oljefjallon, og gir bort iver av Jerusalem estanfyr. Oljefjallet skal klona mitt først rev, ur estri og i vestur. Så her verur staur og deler, vite at underhelten av fjallon vyker norrett, og hin helten sorett. De skulle flytja til delen mellom fjallmøyne. Da delen mellom fjallene skal noa lykka til Asel. De skulle flytja som de flytta undan jarsjoltanen og døven Osiasar jodakongs. Ta skal herren godmøyne komme, og ötl hinn i høyla var vidt her. Tante skal ljøse kvarva. Hinn skunnade himmeljøs skulle være myrsk. Og en dævor skal komme. Herren kjenner han. Han skal kvarst vera dævor etla nått. Men måtte kvölte, ta skal vera ljøst. Tann det skulle livande vøtten streyma ut ur Jerusalem. Onnur helt torra skal renna i Esterhavet, og onnur i Vesterhavet. Begge sommar og vetur skal så vera. Herren skal ta vera konkur iver öttlandan. Tann det skal Herren vera oin, og navn hans er oit. Alt landet ur Geba til Rimmon, sonan fyrir Jerusalem, skal vera slatte. Men stavren sjolvor skal standa harrøstur og hatsøyne. Luka fra Benjamins porstre, til stegi her et fyrra porstre vær, til Hodns porstur, og fra Hananel Torne til Vunpersur kongsins. Fölkje skal byggva her. Aldri atter skal banvra lort iver til. Jerusalem skal standa trygt. Men hetta skal vera plavan og Herren letur genga iver öll fölkasløyne og heva barst vi Jerusalem. Han skal leta holdtorra rottna, mean de standa av fötonsøynon. Eiotorra skal rottna og ekna holnon, og tungan skal rottna i monotorra. Tantea skal Herren senda stora rastlo av tei, så tella jo hund kvørst av anna, og lytta hundene kvørst mot jøren. Øsne juda skal berjast i Jerusalem, og ur ötlum atton skal gøst tjauana vera sanka saman, gott silver og klæje, og stora renøgt. Sama plava skal komma iver hestar, muldur, kameler, esel og öll onnordur i tilhaltna. Men öll tei som etter vera, av öllum tjauana og herjavu av Jerusalem, skulle år etter år færa her at tilbya kongen, herran god tirskarana, og halta levsala høgtøyna. Ta okkurs folk av hjørne som ikkje fyr til Jerusalem at tilbya kongen, herran god tirskarana, så skal ikkje regn koma tja tøy folk. Så fram som folk Egyptalans fyr ikkje av sted, og kjemmer ikkje her, skal ikkje regn koma tja tøy mon heldur. Hetta virur plavan og herren letur koma iver tjaurna, og ikkje færa her at halta levsala høgtøyna. Hetta skal vera refsingen og kjemur iver Egyptaland og allar tjurnar og ikkje fjæra her at halta lösa løgtuna. Tandea skal standa at lesa av bjöllun hestana. Herran hon halgavur. Og potarnir og hjus i herran skulle vera som offerskalner fyrir altarnon. Kvör potter og Jerusalem og Juda skal vera herran og god i herskarana halgavur, så öll teg som offra kunne koma og teka tøyr at kjogui. Tandea skal ongen kona nyttur vera lungur. Og i hus i herrens gods herskarana. Her endar Zacharias.
0: Vi tar du Ann Johansen, leser Zacharias, ur Gamla Testamentet. Hetta tjej, kristligt kringvarp. Vid høyrast.

Life og Susanne Madsen som har hjulpet på arbeidet ved New Life Africa International. Vi er i førjen fra 3. til 11. mai. Det er vi her som støver. Og i det tek vi høyvøk, mandag kveld til 11. mai klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjulpet på arbeidet i Kenya.

Leif og Susanna Madsen, som har hjelparbeidet ved New Life Africa International, video i førjon fra 3. til 11. mai. De vil være her som støvån. Vi tek i Høyvøk, mandag kveld til 11. mai, klokken 20. Ødler er hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet i Kenya. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: En norrmauer som øyter etla ert Alf Preussen, han skriver en fra en sang om å få en dag i morgen. Det vil si en dag vår som avbruktor og røyner. Og så hokser han seg, at så fikk du først etter en røynan dag, så en rik var farveblyanten, og så fikk du også noe blank ørsk. Og dette så uanmyndelig å gå myndig på morgendagen, til morgendagen ligger fremmefyrre, han ikke finnes lider, og han som noe nytt avbrukt. Men en nytt begynner om øvelaget til dagen og morgen, så halte jeg vi skulle prøve liten, hoksa det kvart vi hadde brukt av liten. Hvis jeg fikk en øvelaget å bruke, som var åpen å bruke, tenkte nytt av dagen, så hokser jeg at jeg har begynt langt å vite at jeg vaknet. Og så har jeg begynt ved ødlende møvelige og liten, og jeg kjenner meg selv så mye vel at jeg har brukt farverøyke liter. Men jeg var et øyne til at hvis leie eller humør jeg mer har ringt, så kan hente at jeg fete graven og svørst og liten, og ta så ikke vel til jeg har sett hese på dene søy om søy, la li om li. Så har annar vært farverøyker, og annar har vært graver, og ta så ikke vel til at han er blevet av metallige trister. Og hette jeg haft hoksa om at hvis jeg har tidt en mynd av løven og kjør mer, og har kostene og skrell, det av møvelet. Det blir ikke til å teke en del ur løyvene og køyren og skrell. Men hoksa om morgendagen, hvis jeg tar hele liten, teke han ikke køyre og skrell, for han slett ikke verreløyd. Bibelen minner okkon å at vi øye takke og øtlen før. Vi tar vi få av morgendagen, så jeg vil takke for han. Og så kunne vi åsne til djævren elivor takka for det tar litenar som vi finko og hentan dægen. Og hvis det så hentet til at du kommer opp på morgenen, djævren ringer, og hvis så skulle vi på en måte løyte etter åkna takka for det, hva skal jeg takka for det tar djævren ringer? Og kanskje må vi da løyte etter hva skal jeg takka for det? Og ta hokse vi meg selv om at jeg råkner vi at akkurat ligger i den og så vidt av å oppleve som er verst å takke for det, til ønsken der hvor jeg fullkomlig bortespilter. Til øysen hesen der som vi føler graver og trister, han en gava fra gode. Hver der hvor en gava. Det er ikke bare fantasi som jeg sier at alt prøysen tar seg om å lite degene, men vi får en deg, og så det og synder opp til åkken hver jeg liter etla opplevelser ikke vidt å lette å hente degen, så løs at det kan bli en gode degår. Og hver vårt, kunne vi tukse åkken å finne flere degere sen? Kunne vi tukse åkken at vi finner en av vik og alle delene og i øynene å bruke alle russene. Jeg er for min parskilt, jeg har blivit pura i ørvete ved tanken, så jeg har så rydgjelig ved øynene og i sen. Og takk leser jeg verset i Salma 16, vers 8, her stender, «Vær vårt med god, så jeg søker meg selv til det kan jeg gjøre, da jeg har en dag som jeg føler kanskje ble litt av hvor vi øser når jeg graver og svørst og litt. Da kan jeg krope opp i fengsel til Jesus og sier, «Herre, vær vårt med hente dagen til han ble så tunker, og så kan jeg takke henne for at jeg har akkurat han møveløkene.» Det en sanger om at en maver hugsa sær fyrir stilla der sier han at hvis hun er god stender her som en som hever hål av knænen av buksen hon, og kanskje hever han sår av knøven hon. Han uimynda sær at god stender her og hever alle seg planetene som henger ut i rymdene at åren god hongte der opp så spalte god akkurat som klinkekuler av hjørene vi ødlån her som her som kuler til som planeten her. Og han uimynda sær til at god var glæver og mena spalte vi klinkekulene som hadde farver og sårnækka. Og så mitt i ødlån så kom lyne fram og gjør det til at det ble ljøs, straler og sol og sommer. De som ikke, de do ordentlig vel ofte sette året av ting som vi ånder ikke doa. Men så sier han, så hoksa jeg ved meg, jeg vil så noe god ta i alle kulene og i lommene noen, og riste kulene, og så lett han kulene komme opp ur lommene noen, og så kasta han seg ut i rymdene, og forestilte seg at jeg får dansende og svøymende ut, og så lettast her inn og i banen, her som der skuld og henge. Og så sier han, forestillet at hvis du så en sommerfugler kom, og forstår deg hentan god som stender og skaper, og keler han om anlete ved vansjen og kjasser. Og så tenkte han, hæ, kanskje glemte god til sørst, hæsa pikkeluttel og blav og kulene som la av græsen hon, tog til sørst tog han henne opp, tan luttelet, og tan minsta av ödlun. Og tan luttla tan minsta. Teva jörren som är och tog byggva av. Hetta var jörren som god sig om ta han hej skapt han säger. Och teva gott. Och ta vi så hetja ut i rymdena och huxa kose god tändan det han skapte. Så gläs vi dem att alla planeterna hänga här ute perfektar in til den minsta målestorchen. Der henka her og der mæla og og akkurat og i tog banan som god hongte der til. Hoksa der så av jørene. Hette her planeten som jeg sier, hun vær så vøkker og så lydel, men her vaks opp alt møvlet her vår trø og i ödlån mövelig om fasongon og negva øløyga gröna liter. Og tar vi så hittjo på okko mennesker, ja, så heva vi forskjellige hua liter, og vi heva forskjellige personligheter. Tant er en god skapte, så kallar han degen, altså ljøse fyrir devor, og han kallar myskre fyrir nått. Salmur 44 tosar om at god øyer degen og han øyer nåtten av vi. Så vi Guds hjelp så kunne vi trygg bære alt inn fyrir god og gled okken om at hetta ljøse som om degen hver vi kunne njøta degenar og lita tøyr vi tar mot liten som vi ikke. Og så kunne vi da si at det, at da i natten kommer, ja, men til et tag vi bruker til svørste og grav og lidende, til myskor myst. Så vi kunne bruke alle lider til begge det og natt. Det ikke her vi sagt, at fyrir til om vi bruker gråar og svarte lider, så vi kjett. Nei. Hvor jeg ikke huksa at vi bruker der ta ut en natt? Ta i myskre kjemer fram, og da blir vi myskere og myskere. Sannelig er det vekre liter, ta i kvølte kjemer fram, hvis hun er vekre ljøma, og mannen kjemer fram og skuner åkken. Så jeg er ikke jo i det alle som huks som heter, ein der og sen, og ein der og eina nacht, som vi kunne lita og gledast om at vi fink og hentan degen, og vi kunne gledast og gjennom samme vi okkara fressara som vi okkon, og han sier, nøye moin, ter no mykje. Høyla i god og hemmaske feir, takk deg for hentan degen. Hentan degen som vi kunne hoksa om vi ødlund, fantastisk og liten herre. Og tar han ta elever herre, ja så kommer myskre fram og tar gråle og litene komme. Men alt dette skapte to, og til å si om skapeverset, at det var godt. Vi takker deg for skapeverset det, herre. Takk for det tante egen, du hongte alt opp ut i rundene, og det honger oppe, og det så perfekt. Og hen den perfekte planeten som vi bygger av, herre, som vi kvønte å kunne gledes om. Og så kunne vi gledes om at akkurat her til stedet som øyte Golgata. Her stedet som to, herre Jesus, vart villige å komme til for i åkken. Og hentan degen av Golgata, jeg tar løs og vidt om svarstar og gråa lite. Det var løtan, herre Jesus, ta og to røpte, det fullgjørst. Fej, vi takkar deg for Golgata. Vi takkar deg for at iver ödlån her så stendte vi storun reion bøkstavun. Jeg elsker det. Og hetta rumast fra byrjan av og til enda. Takk himmelske fej for din røyk og nøye. Vi takkar og vi bya i Jesu navn. Amen.

Leif og Susanne Madsen som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International. Vi er i førjen fra 3. til 11. mai. Det er av hesen støvån. Vi er dit ekki i Høyvøk, mandag kveld til 11. mai klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjulpet arbeidet i Kenya.

Leif og Susanne Madsen, som har hjelparbeidet ved New Life Africa International, video i følgen fra 3. til 11. mai. De vil være her som støvån. Vi tek i Høyvøk, mandag kveld til 11. mai, klokken 20. Ødler hjertet velkommen at høre mer om hjelparbeidet i Kenya.

0: Tutsjna flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brikven.fo til her det skjer.
1: Leif og Susanne Madsen, som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International, video i følgen fra 3. til 11. mai. Det er ved å hese støvån. Vi tid tek i Høyvøk, mannakvall til 11. mai, klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjulpet arbeidet i Kenya.

Meta il Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Nu läser Anja Hansen ur Sakarias ur Gamla testamentet.
1: Sakarias kapitel 9. Dömer över fuchen där Israels. Profetor och Messias och signerna av Tojansara. Hesens baddömer är årherrans möter Hadraxlande. Ösne och i Damaskus ska han slå nyer. Ty herren hever egen efter människan och efter ötlen att han Israels. Han ramar ösni Hamat som ligger här tjå, som lös Tyrus och Sidon, här tar er så klöjtjur. Tyrus röste sig värndarvistje, och ta dunka i uppsilver som dost, och funt gudl som skatten av göttnån. Men herren skall arma ta ut, och renna murar tess av kikven. Kjolt skall det vara ojt av elde. Askalon ser te och rejist. Gaza rinjist av raslo, som lös ekron, ty vöntes brast. Gaza skall missa kongsyn. Og i Askalon skal ånden byggva. Og i Astod skal byggva best øvvanda folk, og jeg skal gjøre enda og hukmøve for listerne. Jeg skal teka blåe ut av monetøra, og alt hit vi gjør stikkelige ut av monetøra. Ta skulle æsne teg være god i okkara løvd. De skulle være som høvdingar og juda, og ekron skal være som jepositor. Jeg skal røysa kjøltmøyne til vernd for husmøyt med herron å komme og fære, og ånden kuare skal komme ivrig til oppatr. Ty nu har vi sett det vid munnen äckna ögon. Glädje är störliga, döttar Sion. Lätt höjrast fackna var råb, döttar Jerusalem. Hick, konkurtun kämmer till tyn. Rattvåser eran och fotlar av frälso. Fatäkor eran och rör av äsle och ungon äselsfile. Jag skall öja vaknarna ur Efraim och hästarna ur Jerusalem. Atler herbor skall öjast. Han skall tälla fri till tjöorna och herradum i hansara skall nå från häv till häv. Og fra ånden til entergjørene. For det satt med blåstundskult, skal jeg slippe fengkontunnen ut. Jeg er oppe ur henne vattnesa brunnet. Høymatter til borgene, til fengkar og i vønheve. Og jeg snitt det kunnskjer jeg tykken, at jeg skal gjøre tykken dobbelt atter. Tog jeg spennende juda som boer min. Lett ikke Efraim og som poil. Og jeg er ikke sine tøyner, sier han, møte sånne tøyner javan. Jeg gjør det til lykkens vøre kappens. Ja, herren skal uppenbära sig i vertøymen, og pøyler hans herre skal fære ut som snærljøse. Herren, herren skal blåsa i hånden og genka fram i sonnenstormen. Herren god herskarene skal være tøymen verdt, og tør skulle gløypa fortjentonsøynen og trakka tør under føtten som slåntjestøyner. Tør skulle drekka blåtøyre og være kvater som av vøyne. Tør skulle være så fotler av blåe som offerskalen, som altarhåttene. Herren god tøyre skal frelsa teg i tandet. De er jo følt i han over tiden til fylkesøyt. Så de er jo dyre støyner i krona og skytja over landtansere. Hvor dorst er det ikke, og hvor vekkost? Kottene får unglinger å blåme opp, og vune unger jenter. Sakarias kapittel 12. Det er herren i vøyder hjelp, og ikke avgoder. Og høytan må de hyrne og lyfte til følt. Herren skulle til be om regn, ta i var regn tog inn i kommen. Herren sender snærløsene, og regnskurer skal han djeva tog imen. Hverjon mannene grøy av marsjen. Tog husgodene til Lausvik, og spåmennene sko av liggen. Tomar dreymar kun gjør det tog, og trosten ut hårgøvå var åndsje verd. Tog nøttes følt seg at fære av sted som seier og løye ilt. Jeg tog at åndsjen hyre vær. Møte hyren er vrøye mot hendra. Og bokarna skal i heimsøtja, tog herren god herskarna venter seg til fylkesøyt, hos Juda, og gjør teatel stolta gengarasøyn og bardenen. Urtøy skal hotnstøyneren komme, urtøy kjaltelren, urtøy herbøyen, urtøy skal hver støyres mever komme. Tar skulle være løyder køppen og trakka fudgender søyner nyer i bardenen, og så skattene og gøtene. Ja, berja skuldtøy, tog herren er vidtøymen, og tøyr og røya og hesten skulle være til skammer. Jeg skal styrke hos Jota og frelse hos Josefs. Jeg skal miskunne tøymen og lete deg komme atter. Og deg skulle være som jeg aldri har vrekket deg. Så jeg er i herren godtøyre og skal bønhøyre deg. Efraims menn skulle være køppen løyder, og hjertetøyre skulle være gled som er vøyne. Bøtentøyre skulle suttje deg og gledes. Hjertetøyre skulle fegnes i herren. Jeg brukselig etter tøymen og savne deg, så jeg vil løse deg. Og de skulle være fjellmønt, og så de var i forum. Jeg skal så at de utmiddelen kjørene, Men i London her lengt borster skulle de minnes med, og de skulle leve ved bøttene sine og komme atter. Jeg skal løye til høymatter ur Egyptalandet, og sauna til ur Assur, og jeg skal løye til Gileads land og Libanon, og her skal ikke være noe mye rom for tøymon. Han skal fære fram djøkken heve, djøkken vantar og slå ned bilder havsens. Øtl djup og nila skal totna opp. Stolt løye Assur skal være omansdøyter, og kongastevren skal vujtja fra Egyptalandet. Men de skal egera styrk og i herranon, og i navn i hansara skal de halda fram, sier Herren. Zakarias kapittel 11. Hin ringa tilkongt under öndonlöjaron. Lät upp porstortuinen Libanon, så eldur för åt sedreströtuinen. Vena te sibristrä, tui sedresträ i erfattle, hinne projeliu trö odd. Venetikon oidjur basans, tui tjukkaste skauren ligger feldur. Høyre kvosu hirarnir vena se, tui pruiet horra oidt. Høyre kvosu hinar ungu leivur brøla, tui pruiet jordans oidt. Så sagði Herren godmun, røkte skorsegin. Tøyre kjeipa han, drepa han og bøta ikkje fyrde. Tøyre selje han seia, lova hor veri Herren, nu veri i ruikur. Og hirar hansaran spera han ikkje. Tui e oire ikkje langkort høyman som i landen og byggva, sier Herren. Nei, jeg skal djeva menneskene og i hendur kvars annars, og i hendur kongstorra. De skulle få koma landen, og jeg skal ongan frelsa av hondon torra. Så røkta jeg i skorsegin. Øysen hinner ussalies og seierne, og jeg tøk mert forestever. Annan røpte jeg løvshelo, og annan samøyning, og jeg røkta i seien. Etter øynom mana jeg, bønt jeg fyre hinnom trimon hirnon. Så løttest mer vi seien, og hon og lykka jeg heldre ikke med. Ta seie. Jeg røkte dikken ikke langer. Dodge nu til og dodge vil. Gensk til grunder til og gengat til grunder vil. Og til og etter etter så kjøtt hver annars. Så tog jeg steven og et løvsele. Breit hans under og gjør det så løs til åndje sattmålen og i hei gjørst vi alle tjøver. Sattmålen var så bråten sema det, og så løs sanna og hinner usalligast og seierne. Tøyr og i akta og etter mer, at dette var årherrens. Så sier jeg Vittor, «Toknas tikkun så, to lette meg få lønmøyne, men om ikke, så lette være. Tøyr vi av meg ta lønmøyne, tror jeg til sekler av silvore. Ta sier Herren vi med. Kasta lørdkjøres min og til, at jeg overfører vire, tøyr sett om jeg i. Jeg tar også tøyr tror jeg til silvorseklerne, og kasta i lørdkjøres min og tøyr, og i hus i herrens.» Så breytes hun til hinstaven, samøyning, og gjør det så løs brøverskapen mellom Jota og Israel til åndsjøs. Nå sier Herren vi med, takk her at du stav, staven tja ringon hira, tog jeg lett i hira stod fram i landen. Øyne ikkje hikker etter seien og i er om at dødja. Ikkje løyter etter tog som borster velstyr, ikkje grøyer til som kommer til skier. Ikkje hokser om til og helder seg oppe, men etter kjøttet av hinnom føyt og krujaturnen, og bryder klæveren her avtøymon av trøtt. Voi hinnom ringa hira, og røymer fra seienon. Svør iver armhansara og høkra eie hansara. Armhansara skal visna borster, og høkra eie hansara skal være starblind. Zakarias kapittel 12. Tjøvornær skulle herja av Jerusalem, men Herren skal frelsa og sykna til. Spådomer, år herrens om Israel. Så sier Herren som tante ut himmelen, grundfeste hjørna og virka i anta menneskjans og i brøstet hess. Jeg gjør Jerusalem til sløreskål for i øtl falkasløyene rundt om til. Øysne Jota skal få evat vita, ta Jerusalem ved kring sitt. Tante skal jeg gjør Jerusalem til hev for i øtl falkasløy. Øyne kvør og røyner at littatøy skal sære seg sjølvan. Øtl falkaslu av hjørne skulle saunas mødetøy. Tante, sier Herren, skal jeg løybe raslo av kvønn hest og takke vite fra tøymon og at tøymon røya. Og huset Jota skal jeg heve vekjende eie, men atler hester høytninga folkene skal jeg blinde. Atter høvdingar Jota skulle si av hjertesøynen. Tør som i Jerusalem byggva er hos dyrt jokere. Vi herren om god herskerne, god tørre. Tante skal jeg gjøre atter høvdingar Jota lukar potte vid glåon og i viadunga. Lukar brennande kjentle, mittlombonde. Tor skulle øye til høyre og vinstro, atle tjauer rundt om ero. Men Jerusalem skal framveges være av steg i søgnen. Og Jerusalem. Først skal Herren gjøre kjølten Juta sier, så ikke hos Davids og de som Jerusalem byggva skulle vinne seg større høyre enn Juta. Tantea skal Herren være tøymon verdt som Jerusalem byggva. Hinn usaligeste av tøymon skal Tantea være som David. Og hos David skal være som god, som angel Herrens framfor deg. Tantea skal erøyne at forkoma øtlen høytningafølskene og halte møte Jerusalem. Men iver hos Davids og iver deg som Jerusalem byggva skal i hetla ut nøye andan og bønner andan. De skulle vente egen og møte hånden som de var stundt i døgnet. De skulle syrke han som en syrker øyneste sånsyn, og gråte sørlige etter han som en gråter etter frumborna syn. Tante skal sørgen være stor i Jerusalem, som sørgen i hadde drømmen, og i Megiddo dele. Landet skal syrke, hver at fyrir seg, at Davids hus fyrir seg og kvinner tåra fyrir seg, at Natans hus fyrir seg og kvinner tåra fyrir seg, at Levi hus fyrir seg og kvinner tåra fyrir seg, at som jeg nytta fyrir seg og kvinner tåra fyrir seg. Som lois atler hinner atterner, hver at fyrir seg og kvinner tåra fyrir seg. Zakarias kapittel 13. Messias og signingen av tøyhansere. Tante skal standa huset Davids og tøymon som i Jerusalem byggva, kjelta, åpen, modisint og eurønsko. Og tante sier Herren god tirskrana. Skal e bøyna bostur ur landen og nøvn eugodana, så ønsken minnes til langer. Øysne profeterne og hin eurøyne andan skal e få bostur ur landen. Støyr ta her etter onker fram som profeter, skulle feir og mor hans er egne foreldre, sier vi igjen. Du skal ikke leve, du to har vært hele lykken og i navn i herrens. Og feir og mor hans er egne foreldre, skulle stinka han og hel, ta han for å profetere. Tante skal hver profeter skammes i versjonersynner, ta han profeterer. Tor skulle ikke lete seg i lottene kappa til at lykva. Nei, hver og en tørre skal si, jeg er ønsken profeter, jeg er bønte. Og en vær som kjøpte meg til trell, men jeg var unger dronker. Vær han og spurte, hva er det hette for sår du hever hånden, skal han svære. Hette er det sår som jeg har finnet i hus i Østvina mine, og til avgodene. Svør vakna med de hira mine, med de mannen og i neste min, sier Herren god herskerne. Slå hiren, så vil du seier en spjatter, og jeg skal atter suttje hinnom smav til gå. Og i øtlen landen, sier Herren, skulle två pastar vara tunder och djöva upp andan. Bärst treingor skall vara efter här. Hända treing skall eläta genka djöken elden. Jag skall rönsa han som silver vill rönsa. Och röjna han som gudl vill rönt. De skulle åkattla navn mot. Och jag skall bönhöra dig. Jag skall säga. De är och folk mot. Och de skulle säga. Herren är god mot. Zakarias kapitel 14. Sørsta trångt Jerusalems, refsingen i vår folkasløgn, og Messias tøyen og sikninger henne. Det er vår herrens kjemur, tøy fungur tøyen skal være skifter ut her. Tøy jeg skal sauna atle tjauer til herna med Jerusalem. Bojeren skal være tidsen, husene rant, og kvinnerne nøytikner, og helten av føltsjene og stenen skal fære og utleggt. Men det og etter er av tøy skal ikke være åktur bojnen. Tøy Herren skal fære i bardia med Jesu tjauen. Altså han bardes i foron, tante og rostan ver. Tante skulle føtter hans restanta og oljefjallen, og gir bort iver av Jerusalem estanfyr. Oljefjallet skal klona mitt først rev, ur estri og i vester. Så her verur store deler, vite at underhelten av fjallen viker norrett, og hinhelten sorett. De skulle flytta til delen mellom fjallmøyne. Tøy delen mellom fjallene skal noa lykka til Asel, tid skulle flytta som tid flytta undan jarskjaltanen og døven Osiasar jodakongs. Ta skal Herren godmoen komme, og øtl henne høyle og viter. Tante skal ljøse kvørva, henne skunnade himmeljøs skulle være mysk. Og en dævor skal komme, Herren kjenner han. Han skal kvørste være dævor et eller annet, men måtte kvølte, ta skal være ljøst. Tante skulle livande vøtten streima ut ur Jerusalem. Onor helt torra skal renna i Esterhavet, og ånder i Vesterhavet. Begge sommer og vetter skal sovere. Herren skal ta vera konkur i vår øtlen landen. tante skal Herren vera ein, og navn hans oit. Alt landet ur Geba til Rimmon, sonan fyrir Jerusalem, skal vera slatte, men stavren sjolvor skal standa hårrøster og hatsun. Luka fra Benjamins porstre, til stegi her et fyrra porstre ver, til Hodns porstre, og fra Hananel torne til Vunpersur kongsins. Fölkje skal byggva her, aldri atter skal banvra lort iver til. Jerusalem skal standa trygt. Men hetta skal vera plavan og Herren letur genka iver öll fölkasløyne og heva barst vi Jerusalem. Han skal leta holdtorra rottna, mean de standa av fötonsynon. Eiotorra skal rottna og ekna holnon, og tungan skal rottna og monotorra. Tantea skal Herren senda stora rastlo av tei, så tella jo hund kvørst av anna, og lytta hundene kvørst mot jøren. Øsne Juda skal berjast ur Jerusalem, og ur ötlum atton skal gus tjauana vera sanka saman, gott silver og klæje, og stora renøgt. Sama plava skal komma iver hestar, muldur, kameler, esel og öll onnordur ui tilhaltna. Men öll tei som etter vera, av öllum tjauana ui herjavu av Jerusalem, skulle år etter år færa hier at tilbya kongen, herran god tirskarana, og halta levsala høgtuina. Ta okkurs folk av hjørne som ikkje fyr til Jerusalem at tilbya kongen, herran god tirskarana, så skal ikkje regn koma tjatui folk. Så fram som folk Egyptalans fyr ikkje av sted, og kjemmer ikkje hier, skal ikkje regn koma tjatui mon heldur. Heta virur plavan og herren letur koma iver tjauarna, og ikkje færa hier at halta levsala høgtuina. Hetta skal vera refsingen og kjemur iver Egyptaland og allar tjurnar og ikkje fjæra her at halta lösa løgtuna. Tantea skal standa at lesa av bjöllun hestana. Herran hon halgavur. Og potarnir og hjus i herran skulle vera som offerskalner fyrir altarnon. Kvör potter og Jerusalem og Juda skal vera herran og god i herskarana halgavur, så öll teg som offra kunne koma og teka tøyr at kjogui. Tantea skal ongen kona nyttur vera lungur. Og hos i herrens gods herskarana. Her enter Zacharias.
0: Vi tar til Ann Johansen, leser Zacharias, ur Gamla Testamentet.

0: Aquí comienza Nueva Vida Sin Fronteras. El mundo alrededor de tus oídos.
1: Porque Dios lo ha hecho.
2: Aquí se habla español.
3: ¡Ay! ¡Estás en español!
4: Che, pero qué piola.
2: Un poquinho de português.
3: Que bagulho doido.
5: Or let's and furthest.
6: And some other languages.
7: Pura vida.
8: Queda con ustedes
9: Betty Lauritsen.
10: We will start with a story.
11: Fra mig är vi när så.
12: Bästa start i Heimenon. Vi skulle nog vara vid byn om att teckna Heimsens bästa stär. Flock spelade ner för att bärna vid att teckna och lita sina pappor. Men jag visste inte kvar att jag skulle teckna. Jag visste inte kvar att jag skulle börja.
13: Åh nej!
12: Skolan ändrade och jag lät inte teckningarna in. Da jeg kom hjem, før jeg huksa. Bästa sted i heimen nå. Hva kunne det være? Da må være sted her jeg kan ete og mer sveng. A sted her jeg kan varme meg og mer kult. A sted her jeg kan være rein. A sted her jeg kan kvile meg og mer ølja trøtt. A sted her jeg ikke er bensje for myskre eller larme. A sted her jeg kan finne trøst og mer kjett eller kjentelsbråten. A sted her jeg kan flenne og mer ytl eller kjeme. A sted her jeg kan finne fri og mer råleis. A sted her jeg kan finne svære på mine spørninger.
13: Hva er det mine skjegger? Hvilken farve er sjølen?
12: Jeg hukser. Og helt frem vil jeg hukse. Jeg hukser jeg om til at trodde jeg ferdig. Og så er jeg ferdig til at jeg gikk opp, nye, etter og frem.
13: Steg her i hevet alt og er det glad. Besta steg og i heimen hon er her i fanen hon av mamma mine.
12: Skriva her av Pilar, Serrano, Burgos og Susan, Rico og Kajega.
14: Ja, happy Mother's Day.
15: Gledelig an mamma-dag.
14: It's true, no matter how old we are.
15: Det sagt at uansett hvor gammel vi er,
14: the best place in the world will always be mom's arms.
15: Så vil alltid ta bästa stedet være og i favnen av mamma.
14: And that's from a son's or a daughter's perspective.
15: Og det fra kjønnerhåten og kjønnerhåten og sinne eller en døtter.
14: We will never ever get tired of mom's embrace.
15: Vi får angående jeg trøttest av at vi er omfavnet av mamma våre.
14: God loves us so much that he had to create two people so that together...
15: God elsker oss sånn, ikke? At han ville skapa två mennesker så sett sammen.
14: The two of them...
15: Skulle du ta i bægen?
14: They could come closer to modeling just a little bit of the love that he, that God, has for us.
15: Så skulle du ta komma tattare till att uymynda den kärleka som God hever till oss.
14: Those two people are mom and dad.
15: Te bæje eru mamma og pappa.
14: Those two together.
15: Te bæje saman.
14: Not only one.
15: Ikkje best eitt.
14: Not separate.
15: Og ikkje kvar sjær.
14: Nor two moms.
15: Og heldur ikkje tver mammer.
14: Or two dads.
15: Eller tver pappar.
14: But no, it's mom and dad.
15: Men, nei, te mamma og pappa.
14: Recently, like 2 weeks ago, a video went viral.
15: Stått så gjerne, en 2 weeks gjerne, så får et video viralt.
14: Which two male fathers.
15: Her er tveir pappar, tveir menn.
14: Who have acquired a baby.
15: Som har finnet seg et barn.
14: They laugh at the baby because he starts calling for his mother.
15: Så flennar der etter barnen noen, eller sånn, nøyføringen til at han ropar efter sin nyfödda. Så småbarnet, han ropar.

Leif og Susanne Madsen som har hjelparbeidet ved New Life Africa International. Vi er i følgen fra 3. til 11. mai. Det er ved å hese støvn. Vi er tek i Høyvøk, mannakveld til 11. mai, klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet i Kenya. We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da sannast halvan tøyman sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høyrast av heimasinne tjei.fo og av de vanlige podcast-milen. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og en normaver som øyder etla ert Alf Preussen, han skriver en fra en sang om å få en dag i morgen. Det vil si en dag som avbruktor og røyner. Og så hokser han seg, at så fikk du først etter en røynan dag, så en rik var farveblyanten, og så fikk du også noe blank ørsk. Og dette en så uanmyndelig å gå mynd opp av morgendagen, til morgendagen ligger fremmefyrre, han ikke finnes lider, og han som noe nytt og brukt. Men en nytt begynner om øvelaget til dagen og morgen, så halte jeg vi skulle prøve liden, også det kvart vi hadde brukt av liden. Hvis jeg fikk en øvelaget å bruke, som åpen å bruke, tenkte nytt av dagen, så husker jeg at jeg har begynt langt å vite at jeg vaknet. Og så har jeg begynt ved ødlende møvelige og liten, og jeg kjenner meg selv så mye vel at jeg har brukt farverøyke liter. Men jeg var et øyne til at hvis leie eller humør jeg mer har ringt, så kan hente at jeg fete graven og svørst og liten, og ta så ikke vel til jeg. Hvis jeg setter hese på dene søy, la li om li, så har annar vært farveryggor, og annar har vært graver, og ta så ikke vel til at han er blevet avmetallige trister. Og hette jeg hoksa om at hvis jeg har tidkjørende mynd av løven og kjermær, og har kostet noe skrell, det omøveligt. Det blir ikke til å teke en dag ur løvene og køyren og skrell. Men hoksa om morgendagen, hvis jeg tar hele liten, teke han ikke køyren og skrell, for han slett ikke verreløg. Bibelen minner oss å at vi tar å takke og i ødlom før. Vi tar vi få av noen dag, så jeg vil ta takke for igjen. Og så kunne vi også når det er livet, takke for det tar liten her, som vi finner og har hentet den dagen. Og hvis det så hendte til at du kommer opp på morgenen, det er en ringer, og hvis så skulle vi på en måte løyte etter å kunne takke for det, ja. Hva skal jeg takke for det tar det er en ringer? Og kanskje må vi da løyte etter hva skal jeg takke for det? Og ta hokse vi meg selv om at jeg råkner vi at akkurat ligger i den og så vidt av å oppleve som er verst å takke for det, til ønsken der hvor jeg fullkomlig bortspilter. Til øysen hesen der som vi føler graver og trister, han en gave fra gode. Hver der hvor en gave. Det er ikke bare fantasi som jeg sier at alt prøysen tar seg om å lite degene, men vi får en deg, og så det og synder opp til åkken hver jeg liter etla opplevelser ikke vidt å lette å hente degen, så løs at det kan bli en gode degår. Og hver vårt, kunne vi tukse åkken å finne flere degere sen? Kunne vi tukse åkken at vi finner en av vik og alle delene og i øynene å bruke alle russene. Jeg for min parskilt, jeg har blivit pura i ørvete ved tanken, så jeg har så rydgjelig ved øynene og i sen. Og takk leser jeg verset i Salma 16, vers 8, her stender, «Vær vårt med god, for jeg søker meg sjeldt her». Det kan jeg gjøre, da jeg har en dag som jeg føler kanskje ble litt av hvor vi øser når jeg graver og svørst og litt. Da kan jeg krope opp i fengsel til Jesus og sier, «Herre, vær vårt med hente dagen til han ble så tunker, og så kan jeg takke henne for at jeg har akkurat han møveløkene». Det en sanger om at en mæver hugsa sig, fyrir stilla der, sier han, at hvis hun er god stender her som en som hever håla knænen av buksen hon, og kanskje hever han sår av knøven hon. Han uimynda sig at god stender her og hever alle disse planetene som henger ut i rymdene, at åren god hongte der opp, så spalte god akkurat som klinkekuler av hjørene vi ødlån her som her, som kuler til som planetene her. Og han uimynda seg til at god var glæver og mena spalte vi klinkekulene som hadde farver og sånneka. Og så midt i ødlån, så kom lyne fram og gjørte til at det ble ljøs, straler og sol og sommer. De som ikke, de do ordentlig vel, ofte sette året av ting som vi ånder ikke doa. Men så sier han, så hoksa jeg ved meg, at hvis hun er god, de alle kulene og i lommene, og riste kulene, og så lett han kulene komme opp ur lommene, og så kasta han seg ut i rymdene, og forestilte seg at de færre dansende og svøymende ut, og så lettes her inn i banen, her som der skulle henge. Og så sier han, forestilte at hvis det så en sommerfugler kom, og forstyrre i hentan god som stender og skaper, og kjeler han om anlete ved vansjen og kjasser. Og så tenkte han, hæ, kanskje glemte god til sørst, hæsa pikkeluttel og blav og kulene som la av græsen hon, tog til sørst tog han henne opp, tan luttla og tan minsta av ødlån. Og tan luttla og tan minsta, det var gjøren som og to byggva av. Hette var gjøren som god seg om, da han hei skapt, han sier, og det var godt. Og da vi så hedja ut i rymdene og hoksa hvordan god tentan det han skapte, så gledast vi om at alle planetene henger her ute perfekter inntil den minsta malestokken. Der henger her og der mæla og og akkurat og tog banan som god hongte der til. Hoksa der så av hjørene. Hette her planeten som jeg sier, hun var så vøker og så lydel. Men her vaks opp alt møvlet her var å trø, og i ødlån møvlet om fasongen, og negva øløyga grøna liter. Og tar vi så hittjo på okko mennesker, ja, så har vi forskjellige hoa liter, og vi tar forskjellige personligheter. Tan degen god skapte, så kallet han degen, altså ljøse fyrir dævor, og han kallet myskre fyrir nått. Salmur 44 tåsar om, at god øyer degen, og han øyer nåtten av vi. Så vi gods hjelp, så kunne vi trygg bæra alt inn fyrir god, og gled okken om at hetta ljøse, som om dagen hver vi kunne njøte dianer, og lita tøyr vi tar mot liten som vi ikke. Og så kunne vi da si at det, at ta i natten kommer, ja, men til et ta vi bruker til svørste og grav og litene, til myskor myst. Så vi kunne bruke alle liter til bæge det og nått. Det ikke her vi sagt, at fyrir til om vi bruker gråar og svarta liter, så vi kjett. Nei, hvor ikke huksa at vi bruker det ta ut det nått? Ta i myskre kjemer fram, og da blir vi myskare og myskare. Sannelig til vekre liter, ta i kvölde kjemer fram, hvis hun og vekre ljoma, og mannen kommer fram og skynder åkken. Så jeg ikke jo i det alle som hokser om heter ein der og sen, og ein der og ein natt, som vi kunne lita og gledast om at vi fink og hent den dagen, og vi kunne gledast og gjennom samme vi okkara fressare som vi okkon, og han sier, «Nåje moin, ter no mykje». Høyla i god og hemmaske feir i tatsda for hentan dagen. Hentan dagen som vi kunne huksa om vi ødlund fantastisk og liten herre. Og ta igjen ta elever herre, ja så kommer myskre fram og tar gråli og litene koma. Men alt dette skapte to, og to sier om skapaverske at det var godt. Vi takkar deg for skapaverske det herre. Takk for det tante egen, du hongte alt opp ut i rundene, og det honger oppe, og det så perfekt. Og hent den perfekta planeten som vi bygger av, herre, som vi kvønte å kunne gledes om. Og så kunne vi gledes om at akkurat her det stedet som øyte Golgata. Her stedet som to, herre Jesus, vart villige att komma till för i åkken. Och hentan dagen av Golgata, jag tar lös och vet om svarstar och gråa lite. Det var lötan, herre Jesus, ta och tu röpte, det är fullgörst. Fej, vi tackar dig för Golgata. Vi tackar dig för att iver ödlån här så stände vi storun rejun bökstavun. Jag älskar det. Og hetta rumast fra byrjan av og til enda. Takk himmelske fæge for din røyk og nøye. Vi takka og vi bya i Jesu navn. Amen.

innenfor gongur alt og døy. Tella og hversi minni jædla møy. Alt fölnar, fönar, rustar og forfest. Tella og lyga mig i kvördu er.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
1: Vi tar den hos Svenning av Lofte, leser dagsens ord. Svenning, hva vi selv vil skrive.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens år. Svenning, hei selv og skriver. Til lortet etter, tjej. Ikke du har stå lukken, og jeg sender deg gå av bådskapen om Jesus, tjekk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen til å flytte til stål, gav og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.